0: گاه به جنگ داخلی، گاه به ظهور یک استبداد جدید. تاریخ بارها این رو نشون داده. پس راه حل چیست؟ به نظر من راه حل داخل ایران میکتن اعتصابای سراسری، نافرمانی مدنی، سازماندهی نیروهای اجتماعی، همکاری میان جریانهای مختلف اپوزیسیون، جدا شدن بدنه حکومت از سخت قدرت. اینها عواملی هستند که میتوانند مسیر آینده ایران رو تعیین کنند. ممکن است کسی بگوید اگر فشار خارجی نباشد جمهوری اسلامی هرگز عقب نشین نمی کند. من تا حد زیادی با این حرف موافقم. فشار خارجی می تواند مؤثر باشد، اما فقط یک شرط دارد. این فشار باید در خدمت حرکت مردم باشد، نه جایگزین آن. فرق این دو بسیار است. اگر مردم ایران بازیگر اصلی باشند، حمایت خارجی میتواند شتاب دهنده باشد. اما اگر مردم تماشاگر باشند، حمایت خارجی معمولاً به معامله های سیاسی ختم میشه. قدرت های بزرگ دوست دائمی و دشمن دائمی ندارن. اونا منافع دائمی دارن. اگر روزی معامله با جمهوری اسلامی را به نفع خود بدانن، همان کار را خواهند کرد. بنابراین ایران، آینده ایران نباید به تصمیم کاخ سفید یا هیچ قدرت خارجی وابسته باشد. اجازه بدهید دوباره به سوال آقای طالعی بردم. ایشان میپرسد آیا مرگ ما ارزش نجات ایران را دارد؟ پاسخ من این است: هیچ ایرانی نباید قربانی محاسبات سیاسی شد. نه مردم خوزستان، نه مردم بوشهر، نه مردم هرمزگان، نه مردم تهران. اما یک واقعیت تلخ هم وجود داره. امروز مردم ایران فقط با خطر جنگ روبرو نیستن. اونها سالهاست قربانی فقر، فساد، سرکوب، مهاجرت، نابودی محیط زیست، بحران آب، فروپاشی اقتصادی و از بین رفتن امید اجتماعی هستن. بنابراین مسئله فقط جنگ نیست. مسئله بن‌بست است که جمهوری اسلامی کشور را به اون رسونده. من معتقدم باید از این دوگانه خطرناک عبور کنیم. نباید میان بقای جمهوری اسلامی و بمباران کشور یکی را انتخاب کنیم. این یک دوگانه دروغه. راه سوم وجود داره: راه مردم، راه سازماندهی، راه همبستگی ملی، راهی که بتونیم هم جمهوری اسلامی رو کنار بزنیم، هم کشور رو از جنگ و فروپاشی حفظ کنیم. دوستان، اگر امروز از خود بپرسیم مهمترین وظیفه اپوزیسیون چیست، پاسخ من این است: نه بس بر سر جمهوری و پادشاهی، نه دعوای پایان ناپذیر سیاسی، بلکه ایجاد یک نیروی ملی که بتواند اعتماد مردم داخل کشور و اعتماد جامعه جهانی را همزمان جلب کند. هرچه این نیروی ملی منسجم‌تر باشد، احتمال آن که انتقال قدرت با هزینه کمتر انجام شود بیشتر خواهد شد. در پایان سخنم را میخواهم با یک جمله به پایان برسانم: جنگ ممکن است موازنه قدرت را تغییر دهد، اما آزادی را جنگ به وجود نمی آورد. آزادی زمانی متولد می شود که یک ملت خود تصمیم بگیرد سرنوشت را به دست بگیرد. قدرت های خارجی می توانن کمک کنن، می توانن مانع شوند، می توانن فرصت ایجاد کنن، اما هیچ یک نمی توانن جای ملت ایران را بگیرد. بنابراین پاسخ پرسش آقای طالعی این است: مرگ مردم خوزستان، بوشهر یا هر نقطه دیگری از ایران بهای آزادی نیست. بهای آزادی آگاهی، سازماندهی، همبستگی و حضور خود مردم ایران در سر. اگر این چهار عنصر فراهم شود، نه جنگ تعیین کننده خواهد بود و نه معامله قدرت های خارجی. آن روز آینده ایران را خود ایرانیان خواهند نوشت. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. حتما آقای پرویز طالعی از اهواز، از وطنمون خواهند شنید، برنامه دنبال خواهند کرد. جناب عباس پور وقت گرفتیم، بفرمایید.
2: درود میگم خدمت شما جناب دانشور گرامی، همه دوستان عزیز و بینندگان، به خصوص این هموطن گرامی که واقعا با این سوالشون من خاطرم هست در جلسه مدیران هم وقتی که این سوالها طرح میشد واقعا به این سوال که برخوردیم واقعا آدم منقلب میشه و خیلی سخت بود پاسخ دادن به این سوال، چون واقعا سوال

زیادی از صحبتهای ایشون موافق و همسو هستم. ایشون گفتن که این مسئله، این جنگ یا این دشمنی برمیگرده به دهه ها دشمن سازی حکومت اسلامی که همه دنیا رو بر علیه مردم ایران و سرزمین ایران واقعا شویانده. ولی سوال من اینجا واقعا همیشه از خودم این بوده، وقتی که جمهوری اسلامی در 47-8 سال گذشته از بد و ورود قدم نحس خمینی به اون مملکت، وقتی که کشتار رو شروع کرد، از کشتار پشت بام مدرسه علوی گرفته تا کشتار دهه 60 تا تمام اعتراضاتی که به امروز انجام شده و این مردم مطالباتی داشتن، ما به هر کدوم از این اعتراضات و مطالبات که برمیگردیم میبینیم این مردم چیزی جز یک زندگی معمولی نمیخواستن، چیزی جز مدرنیته و مدرنیسم نمیخواستن. در همین 18 و 19 دی این جوانهایی که به خیابون اومدن و حالا تعدادشو نگیم که خیلی ها شک دارن نسبت به تعداد کشته شده ها، ولی حتی اگر بگیم به آمار خود حکومت استناد بکنیم که میگه حدود 3000 نفر، که به قول یکی از دوستان حتی 1 نفر هم زیاده، باید ببینیم واقعا ریشه این قضیه کجاست. من ریشه این قضیه رو در ایدئولوژی که شیعی مستقر در ایران میدونم. جناب عرب افغانستان رو مثال زدن، لیبی رو مثال زدن و عراق رو. ایران و ملت ایران نه عراق، نه لیبی، نه افغانستانه. ما اگر به حمله اسلام به ایران نخواهیم رجوع بکنیم، شما ببینید در این 400 سال گذشته که از لبنان برای ما آخون وارد کردن، ببینید چه بر سر این ملت اومده. در بخش گذشته دکتر نوریالا از قانون اساسی مشروطه مشروعه گفتن. همون زمان هم جنگ بین سنت و مدرنیته بود، یعنی یه سری منور فکر بودن که قانون اساسی اول رو نوشتن و بعد پای آخونده باز شد و امثال شیخ فضل الله نوری ها اومدن دخالت کردن و اون قوانین مشروطه رو تبدیلش کردن به مشروطه مشروعه و بعدم اعلام پیروزی کردن. تا به امروز هم این جنگ مردم بین سنت و مدرنیته همیشه همواره ادامه داشته. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، من حداقل ندیدم که یک بار یک بیانیه، یک اعلامیه بدن که این قوانین شرعی که حکومت اسلامی حاکم بر ایران داره انجام میده، اینها قوانین اسلام نیست و اینها رو رد بکنن. من صحبتم با این هموطن و هموطنهای دیگه اینه که جوانایی که اومدن توی خیابون فقط میخواستن بگن ما خواهان یک ایران سکولار دموکرات آزاد هستیم و میخوان با دنیای مدرن در تعامل باشیم. شما پوشش خانم ها رو نگاه بکنید که 47 سال 8 سال در این نظام اسلامی، ببینید الان به چه روزی اومده، یعنی ما شاهد چه پوششی هستیم. اینا دارن می جنگن بین سنت و مدرنیته. اینه که من میخوام بگم ریشه ها خیلی عمیق‌تره و اگر حکومت اسلامی بر سر این ایدئولوژیش داره می جنگه و قرار بود هلال شیعی در منطقه تشکیل بده و تمام پول و سهم این جوانهای امروز ایران ما رو، همه اینایی که کشته شدن اینا زیر ساختهای ایران این جوانها بودن، تمام پولهایی که باید صرف زیر ساختها و ایجاد شغل برای جوانها بشه، همه ساخت موشک شده. همین موشکهایی که امروز داره روانه کشورهای اسلامی میشه. صحبت من اینه که مردم ایران باید یک بار برای همیشه

0: تکلیف خودشون رو بین این سنت و مدرنیته باید تکلیفشون رو روشن بکنن، تکلیفشون رو با این حکومت مستقر که یک وصله ناجوره برای سرزمین ایران و ایرانی، این رو باید ما به هر حال بتونیم هر چه زودتر مشخص بکنیم. ممنونم جناب دانشمند.
1: خواهش من، سپاس از شما. آقای دانشمند شما
2: بر ببینید دوستان واقعیات چیه؟ اینا رو ردیف کنیم. جنگی شده که نتیجه سیاست جمهوری اسلامی همه درش موافقن، حداقل تو مهستان. امروز جنگ در جریانه و حداقل بخشی از حکومت اسلامی سخت روی این موضوع پافشاری میکنن و تسلیم نمیشن. تسلیم خواسته های امریکا و غرب نمیشن. مردم رهبری خودشون انتخاب کردن، رهبری مردم قبول مسئولیت کرده. کمبود کار چیه؟ خطرات کدومان؟ خطرات زیادن. آیا حتما این جنگ به آزادی ملی منتهی میشه؟ پاسخ قطعی وجود نداره. بگم آن من میتونه نباشه اینطوری، جام کما این که آقای عرب تجربیات برای کشورهای عرب که نشودن رو هم گفت، درست هم است. اما اینکه این جنگ به آزادی ملی منتهی میشه، چرا؟ تجربیات جهانی بوده که شده، منتها چه شرط اساسی داره؟ و شرط اساسی اینه که نمایندگان ملت ایران تو این جنگ شرکت داشته باشن، در طراحی جنگ، در استراتژی جنگ، در تاکتیک هایی که تو جنگ بکار میره باید شرکت داشته باشن. اگر داشته باشن، جنگ قطعا به رای ملی منتهی خواهد شد. معناش اینه که مردم ایران با نمایندگان خودشون در این جنگ شرکت میکنن. دیگه امروز بحث اعتصاب کارخونه‌ای و نمیدونم مبارزات جامعه مدنی تموم شده. امروز خطر حتی بمباران هسته‌ای در مورد ایران هست اگه خیلی مقاومت کنه جمهوری اسلامی. و هر روز که جنگ ادامه پیدا کنه و رهبری مردم ایران در این جنگ مشارکت نداشته باشه، به جز خرابی چیز دیگه بار نمیاد. و قطعا بگم آن من نمیشه 100% گفت که نتیجه منتهی به آزادی ملی میشه. کسایی که مثلا نمونه هایی مثل آلمان رو حساب میارن یا ژاپن رو میارن، شرایط رو در واقع یکسان میبینن. شرایط امروز ایران مثل شرایط جنگ متفقین به آلمان نیست، حتی شرایط جنگ در ایران مثل شرایط حمله متفقین به فرانسه از طریق نورماندی و آزادی فرانسه هم نیست. بنابراین مشکل در اینه دیگه. حتی مسئله جنگ مدرنیته و نمیدونم سنت هم نیست. امروز یک صحنه خیلی پر از آشوب، پر از درگیری، پر از تنشه که باید این صحنه به حال پاسخ نهایی خودشو پیدا کنه. این پاسخ میتونه کاملا به زیان مردم ایران باشه و در صورتی که رهبری با درایت بتونه اعمال نفوذ کنه در انجام جنگ، میتونه در نهایت به نفع ملت ایران هم باشه. چون جنگ آغاز شده و قرب ویلکون نیست. یعنی اگر میلیاردها دلار خرج این جنگ شده از طریق ترامپ و امریکا و اسرائیل، اینجوری نبوده که عقب میشونن شکست بخورن. و قاعدتان ما میدونیم به لحاظ نظامی و به لحاظ تکنولوژی شکست هم نمیتونن، نمیخورن. یعنی ایران قادر نیست شکست بده اینا رو. ولی تنها نتیجهی که داره، نتیجه وحشتناکی که داره اینه که این ادامه جنگ باعث خرابی بیشتر هر چی کشور میشه و باعث فشار بر مردم ایران و نه نتیجه دیگه. امیدواریم اون اتفاق که من گفتم بیفته و رهبری جنبش مردم ایران بتونه هر چه سریعتر در واقع در امر این جنگ مشارکت خودشو داشته باشه، در اون صورتی که پایان جنگ به معنای پایان پیروزی ملت ایران هم خواهد بود. من
3: من میخوام یه تصویر بدتری از اوضاع واقعا چه ترسیم کنم. من برآوردم اینه، یه مقاله هم همه امروز توی گویا چاپ شده، جمهوری اسلامی به دنبال الان ساخت بمب اتمی. قطعا اینطوریه، چون من اونجا توضیح دادم، چون سیاست آقای خامنه ای این بود که بره تا آستانه بمب اتم با این وسیله از دنیا چیز بگیره، باج بگیره، امنیت بگیره. یعنی بگه که آقا من دم بمب اتمم، اگر شما بخواید مثلا حمله کنید خلاصه با خطر خواهد داشت براتون و اونا بازدارندگی به وجود بیاره. نشون داد این استراتژی جواب نداده، چون علارغم این استراتژی به ایران حمله کرده، علارغم این که 60% اورانیوم 60% حمله کرده، پس این استراتژی تمام شد. یعنی استراتژی در آستانه بمب اتم بودن نمیتونه برای تو امنیت بیاره برای جمهوری اسلامی، پس باید چیکار کنه؟ باید یه قدم جلو بره، بمب اتم بسازه. نگاه کنید علت این که الان جمهوری اسلامی داستان این تنگه هرمز رو تو این همین چیز جدید میدونید که یه دارن چیز مذاکراتی کردن جدید، تفاهم نامه دارن می‌نویسن که دو تا مسیر تو تنگه هرمز بذارن، یکی جنوب یکی هم از شمال به اصطلاح، یعنی در واقع اون چیزی که آقای جمهوری اسلامی ملق میزدهش آخر مجبور شد بپذیره. میدونید چرا؟ فقط به یه دلیل، چون ترامپ و من کلنگل گزلا رو میزنم و اونجاست که دارم بمب اتم میسازن، جمهوری اسلامی همه کاری میکنه که اونجا رو نزنن تا بتونه بمب اتمش رو آماده کنه، و وقتی بمب اتمش رو آماده کرد به دنیا میگه من بمب اتم دارم، تکون بخورید میزنم. و همه هم میدونن جمهوری اسلامی شوخی نداره، تیر کمون هم دستش باشه میزنه اگه بتونه زورش برسه، بمب اتم که هیچ. یعنی اینو همه باید همینطور که تهران گفتن، هم اسرائیلی ها گفتن هم خود ترامپ گفته که اگر جمهوری اسلامی بمب اتم داشت میزن، و واقعا هم همینطور هم اگه داشته باشه میزنه. به این جهت ما الان داریم میریم توی موقعیت خیلی خطرناکتری، یعنی در واقع یک مسابقه زمان الان به وجود اومده بین جمهوری اسلامی و بین آمریکا، کدوم زودتر میتونن این قال قضیه رو بکنن. من مطمئنم آمریکا هیچ راهبردی نداره برای ادامه این کار، ولی جمهوری اسلامی راهبرد داره، ساخت بمب اتم، و این زمان در واقع به نفع جمهوری اسلامی هست، و به شکل خطرناکی ما داریم به یک واقعه بد و خیلی هولناک نزدیک میشه. خیلی ممنون
1: از شما جناب دارابی. از بیرون میدیم بعد ماهای عباسپور هستم. از بیرون یک پرسش.
4: خیلی ممنون. آقای مصطفی کیمیا صفت از ناپل ایتالیا، این آقا پرسش دردناک را مطرح کرده. به آسمان نگاه کنی و ببینی که بمب دارد به سوی تو و خانواده و بچه هایت می آید، و در دلت قبول کنی که این حادثه در جریان یک جنگ برحق اتفاق افتاده است. من با این آقا صمیمانه هم دردی می کنم، اما این را هم می دانم که چنین منطقی نمی تواند تماما ملت ما را از شر حکومت شریرتر از هر بمب خانمانسوز برهاند. من اصلا نمیدانم که وقتی در ساحل دریاهای امن نشستم جواب ایشان را چه بدهم، و امیدوارم امروز در برنامه نهستان جواب در خوری پیدا شد. متشکرم.
3: من تو توضیحات هم همین نکاتی که ایشون گفت به زبان خودم بیان کردم. واقعا این فاجعه‌ای که ما الان درش گرفتار شدیم تک تک ما رو نمیدونم چی بگم، واقعا دیگه به مرز دیوانگی رسونده به نوعی.
1: دل همه ما ایرانی ها
3: خونه، واقعا خونه.
1: جناب عباسپور.
0: سپاسگزارم. من در صحبت های آقای حسن دانشور سوال برام ایجاد شد، برای که من حداقل بهتر بفهمم. ایشون میگن که رهبری ملی باید نقش بیشتری در این جنگ داشته باشه و باید نقش آفرینی بکنه. من نمیدونم که شاهزاده رضا پهلوی، ببینید دو تا روایت هست، یکی اونهایی که میگفتن رضا پهلوی رفته اسرائیل به نتانیاهو گفته که به ایران حمله کن، ولی ما همیشه گفتیم که شاهزاده اگر رفت اونجا برای اینکه به اسرائیل بگه شما بنا به هر دلیلی که خطر جمهوری اسلامی رو حس میکردید و میخواد هر تصمیمی بگیرید، ایشون در تصمیم گیری اسرائیل نمیتونست تأثیر گذار باشه، فقط وظیفه‌شو اینگونه انجام داد که حساب مردم ایران و ملت ایران رو با حکومت جدا بکنید و از دیگه ساخت‌های ما کمتر باید لطمه بخوره. حداقل ما میدونیم که شاهزاده چقدر عاشق ایرانه و رفته اینها رو تونسته به نتانیاهو برسونه. از این طرف هم اگر امریکا حمله به ایران کرده، اونم باز ما بارها گفتیم به خاطر منافع خودش در منطقه، وگرنه عاشق چشم و ابروی ملت ایران نیست. تا همین چندی گذشته هم اصلا صحبتی از ملت ایران و حقوق بشر نبود، میگفت فقط جمهوری اسلامی نباید به بمب هسته‌ای برسه و الان هم که صحبت هست که تنگه هرمز باید باز بشه برای اینکه همه دارن منافع میبرن از اونجا. من متوجه نشدم که شاهزاده رضا پهلوی آیا میتونه جلوگیری بکنه از این جنگ یا الان میتونه چیکار بکنه. الان میتونه بره به آقای ترامپ بگه آقا تمومش بکن، یا به آقای نتانیاهو میخواد بگه تمومش بکن. من اینو متوجه نشدم که نقش این رهبری چقدر میتونه یعنی چیکار باید بکنه شاهزاده رضا پهلوی. من اینو متوجه نشدم. سپاسگزارم.
2: بله ببینید، اولا من خبر ندارم از گفتگوهای شاهزاده مضمونش چی بوده در اسرائیل، اون بحث دیگه به من بحث ربطی بحث من نداره. بحث من اگه یادتون باشه چند هفته پیش در با اشاره به موضوع دوگل و نقش رهبری دوگل در جنگ دوم جهانی در فرانسه مثال آوردم که دوگل همواره درگیر هم بود با هم با رئیس جمهور آمریکا هم با نخست وزیر انگلیس سر رهبریش و بالاخره موفق شد به اعتبار پشتوانه ملی که داشت، به اون اعتبار موفق شد که خودش رو یعنی به عنوان نماینده ملت فرانسه در واقع پای سوم جنگ بار در واقع بپذیرونه در چشم متفقین. این اتفاق در مورد ما میتونه بیفته. شاهزاده یک فرد نیست، شاهزاده اینجا سمبول یک میلیون ها ایرانی است که به رهبری اون و به کارهای اون و به تصمیمات اون در واقع معتقدن و پشتش وای میشن. بنابراین شاهزاده به اعتبار این پشتوانی و به اعتبار به این قدرت مردمی که داره میتونه هم با طرفای جنگ یعنی با امریکا به خصوص ترامپ وارد گفتگو بشه و گفتگوی قوی تر بشه و نه برای نصیحت نه برای جلوگیری از جنگ، چون جنگ جلوگیری نداره دیگه. جنگ وارد یک پروسه شده که نمیتونه جلوش بگیری. شده جنگ نتیجه گفتیم دیگه، نتیجه 40 چند سال زندگی فعالیت جمهوری اسلامی بوده. این یک شبه وجود نمیده که یک شبه هم بشه خاتمش داد، ولی برای پایان بخشیدن جنگ فقط در صورتی به آزادی ملی منتهی میشه که منتهی به سقوط جمهوری اسلامی میشه. اما سقوط جمهوری اسلامی فقط زمانی به آزادی ملی منتهی میشه و ارزشمند از نگاه دموکراسی خواهی که رهبری ملی در این سقوط دست برار داشته باشه. یعنی شاهزاده باید کاری بکنه، سیاستایی مثلا بحث من این بود همواره، شاهزاده لازم نیست خودش تمام انرژی و تمام بار روشونه باش بذاره. شاهزاده با تشکیل یک دولت انتقالی میتونه این بحث رو وارد مجامع بین‌المللی، وارد گفتگو با ترامپ، وارد گفتگو با نتانیاهو و غیر و غیر و با روسیه با چین با همه جا میتونه وارد این به عنوان تشکلی که میخواد جانشین جمهوری اسلامی بشه. خب میخواد یه بحث طولانی داری که من نمیتونم وارد بشم چون چند دقیقه بیشتر وقت ندارم. گفتم قبلا هم خیلی توضیح دادم. به این ترتیب دست ملت ایران و دست سوم جنگ میشه، یعنی فقط یه طرف جمهوری اسلامی یه طرف هم غرب میشه، یه طرف هم ملت ایرانه. در اون صورتی که این فشارها این کشتارها این مصائبی که روی ملت ایران میاد اون وقت معنایی پیدا میکنه، وگرنه خیر. وگرنه اگر ما فقط کنار رود باشیم و تماشاچی باشیم این مشکل رو حل نخواهد کرد و همونجور که آقای عرب گفت میتونه به استبداد جدید منتهی بشه، میتونه به سازش با یک حکومت ملایمتر به اصطلاح توی گیوم ملایمتر جمهوری اسلامی منتهی بشه، میتونه به جنگ داخلی منتهی بشه، میتونه به تجزیه کشور منتهی بشه و خیلی اتفاقات دیگه میتونه بیفته. تنها گارانتی که میتونه جلوگیری کنه از این هم شرکت فعال نماینده ملت ایران در امر جنگ. این حرکت باید از طرف شاهزاده به نظر من قوی تر انجام بشه. فقط به صرف مسافرت برای نصیحت فلانا نباید باشه، باید به عنوان یک اقتدار ملی عمل داشته باشه و این رو باید نشون بده، و نه در پشت پرده، در جلوی پرده، در مقابل چشم نه تنها ایرانیان بلکه در مقابل چشم همه جهانیان، در این صورتی که امکان موفقیتش هست.
1: خیلی ممنون جناب عرب. من یک پرسش ذهنم رسید الان. به نظر شما، ببینید جمهوری اسلامی بیدیم که از نیروهای خارج، هشت شعبی و فاطمیون و از کشورهای جوان رو نیروهاشون وارد میکنه برای سرکوب، و خب به نظر شما یا شاید این یک تصور غیر ممکن باشه، شاهزاده اگه فرمان بده به نیروهای پشتیبان خودش که اکثرا جوان هستن در خارج از کشور، یک فراخوانی بده برای آموزش نظامی برای موقع مبادا، فکر میکنید کار ضروری نیست؟
3: منظورتون خارج از کشور این آموزش باشه؟ من تاریخ فکر نکردم، ولی نمیدونم چه کاربردش چی خواهد بود. یعنی اگه کاربردش رو توضیح بدید حالا شاید بشه. مثلا این نیرو الان آموزش نظامی ببینه که حالا اون خودش جای بحث داره که چطوری اینو میشه انجام داد، چون میدونید کشور خارج حساسیت وجود داره. یعنی شما نمیتونید تو کانادا بگی من یه اردوگاه میخوام درست کنم، آده جوانا رو آموزش نظامی بدم. دولت کانادا اجازه نمیده این کارو بکنی، این کار خلاف قوانینی هست برای کشور رو. حالا اصلا گیریم اگه این چیز مشکل حل بشه، چه کاربردی میخواد داشته باشه این نیرو؟
1: کاربردش موقع اضطراری نیروها وارد بشن و مقابله کنن اگر ضرورت داره.
3: یعنی منظور شما یه به نوعی مقابله نظامی دیگه اینطوری شما؟ من فکر نمی کنم راه حل ما بخواد مقابله نظامی باشه، چون نگاه کنید مقابله نظامی دیگه کشتار خیلی بزرگ تو کشور منجر خواهد شد. یعنی ما باید این حکومت رو فلج کنیم، فشل کنیم، بعد فلجش کنیم، بعد بریزیم سرش تا سرنگونش کنیم. یعنی اگر بخوایم از طریق اینطوری مبارزه نظامی وارد بشیم، خزینه‌های خیلی زیادی باید بدیم و بعد تبعاتش هم نامعلومه، چون میدونید این وسط یه گروهایی میتونن مثلا فرض کنیم حالا مثل کشورهای عربی که دوست دارن بعضیاشون خوزستان از ایران جدا کنن، بیان و وارد معامله بشن و وارد قضیه بشن، اونا هم لشکر درست کنن و برن تو این وادی که یه همچون حرکاتی انجام بدن. یعنی در واقع یک کار خطرناکی خواهد بود، چون تبعاتش نامعلوم خواهد. خیلی ممنون.
1: دو تا F9 داریم آقای دانشور اولی.
2: ببین در مورد مسئله نظامی، در مورد جنگ باید اینجوری به نظر من نگاه کرد. در جنگ هم مسئله سیاست هست، هم مسئله نظامیگریه، هم مسئله دیپلماسیه. و این و بحثی که من داشتم قبل چند دقیقه پیش میکردم برای تشکیل دولت انتقالی همینه. بحثی دولت انتقالی معذرت میخوام مربوط میشه به اون وزارت دفاع دولت انتقالی که نقش مهمی داره. اون وزارت دفاع دولت انقلابیه که تشکیل میشه از خبرگان نظامی. من و شما که ممکنه در نظامی چیزی متوجه نباشیم، ولی خبرگان نظامی ایرانی و یا با همکاری حتی فرنگی هیچ اهمیتی نداره. موضوع میتونن امکانات دخالت نظامی در صورتی که ضرورت ایجاب کنه اونا دنبالش باشن و کشفش کنن و براش برنامه‌ریزی کنن. بنابراین ما نمیتونیم به عنوان یک کسایی که به سیاست این برانور کمی فکر میکنیم مسئله نظامی به این طریق حل کنیم. یکی در کنارش باز بخش دیپلماسی خودمون به اون دولت انتقالیه که در همکاری با مسائل مربوط به وزارت دفاع عمل میکنه، در کنارش سیاست هایی که اینا رو در واقع شکل میده. بنابراین میبینید که وقتی ما صحبت دولت میکنیم، به خاطر که دولت از نهادهای مختلفی تشکیل میشه که این نهادها هر کدوم میتونه به بخشی از مشکلات احتمالی که در آینده ایران و در این جنگ پیش میاد پاسخ بده. این رو نمیتونه حتی خود شخص شازده نمیتونه پاسخ بده. یک کار دست جمعی وسیعه، یک کار دولتیه، یک کاریه که باید توش خبرهای درجه یک چه از نظر نظامی، چه از نظر سیاسی و چه از نظر دیپلماسی شرکت داشته باشن، چه از نظر حقوقی باید شرکت داشته باشن. برای ببینید که دستگاه نسبتاً وسیع دولت انتقالی و خیلی ضرورت داشته که حتی ماها و شاید سالها قبل ساخته بشه، ولی هنوز با موجود اتفاقی نیفته و این اتفاق باید بیفته. ممنون.
1: دومین اطمان جناب عباس پور بفهم.
0: سپاس از جناب دانشور که این توضیح رو دادن. من قبلا شنیدم که در همین مورد، همین سوالی که شما داشتید، یک متخصص نظامی میگفتش که خطرات این مسئله در این هستش که تجربیات نشون داده که کسانی که آموزش نظامی میبینن متاسفانه بخش بزرگیشون مثل اون نظامیانی که به نام واگنر برای روسیه میجنگیدن، اینا از هر کجایی که پول بیشتری دریافت بکنن، حقوق بیشتری دریافت بکنن، با این آموزه‌های نظامی جذب اونها میشن و ممکنه که اون خطرات رو هم داشته باشه. ولی با این توضیحاتی که جناب حسن دانشور دادن، اینجوری حتما باید یه نظارتی باشه و تحت نظر به اصطلاح اون متخصصین امور نظامی که در اون دولت انتقالی تشکیل میشه، به اصطلاح اون یه راستی آزمایی بشه که چه کسانی آموزش میبینن و به اصطلاح اون برنامه هایی که بعدا اونا میتونن بذارن. ممنونم.
1: ممنون از شما. جناب درابی 4-5 دقیقه فرصت از یک پیام یا پرسش از بیرون بفهم.
4: خیلی ممنون. آقای محسن تمدن از لندن بریتانیا. تنها چاره این درد استخوانسوز آن است که ملت دست به اقدام بزنند. میدانم خواهید گفت که مگر این کار را نکرد و 50,000 کشته نداد، جوابی هم ندارم. اما ترامپ و نتانیاهو تنها میتوانند این حکومت را تضعیف کنند که کردند. بالاتر از این که موشعلی الان خاکستر شده و بقایایش را در مشهد چال کردند. اما تا ملت اسلحه خانه ها را خلسلا نکند و مراکز نظامی را مورد هجوم قرار ندهد، همیشه امکان دادن کشته‌های بسیار وجود دارد و این مسئله به گردن هر کسی هم که بیفتد در صورت مسئله تغییری داده نمی شود. نظر آقای تمدن.
1: ممنون از آقای تمدن. جناب عرب بفرمایید.
3: من بخواد اسلحه خونه ها گرفته بشه، این به نظر من خودش میتونه موجب اصلا ماجرا بشه بعد از اینکه حکومت سرنگون شد. بلکه باید اونایی که به هر حال اسلحه دستشونه اسلحهاشون بذارن زمین. این راهشه. چطوری اینا این کارو میکنن؟ وقتی که ببینن نیروی مردم در مقابلشون وایساده. و بعد گفتم نگاه کنید، این مسئله فشل کردن و فلج کردن یه حکومت چیزیه که در واقع میتونه حکومت رو وادار کنه به این که تسلیم بشه. تسلیم بشه یعنی این که چاره این، وقتی که آدمایی که تفنگ دستشونه، همین اول از همه سربازا و وظیفه هستن، اینا برای چی تو پادگان موندن؟ خب البته جنگ الان دیگه، همین جنگ فرصتیه برای جمهوری اسلامی که میگه خب باید بمونن نیروهای نظامی تو پادگان ها. اگر جنگ نباشه، اولین چیز اینه که این نیروهای وظیفه اصلا ترک کنن پادگان ها رو، تعهدی ندارن، به عنوان یه وظیفه فقط رفتن دیگه، کادر نیستن. و بعد این توسعه پیدا کنه به نیروهای دیگه. باید زیر پای انقدر حکومت خالی کرد و به وسیله اعتصاب، به وسیله به اصطلاح چی میگم، واکنش های عمومی و اجتماعی و نهایتا ضربه نهایی و مردم با اومدن در خیابون به حکومت بزنن و حکومت رو سرنگون کنن. اتفاقا جنگ همونطور که خمینی هم میگفت واقعا نعمته برای جمهوری اسلامی. اصلا ناراحت نه تنها نیست، بلکه به نظر من ازش استقبالم میکنه، همونطور که استقبالم کرده. اگرم گاهی وقتا میاد وقت میذاره، نفکر کنید به خاطر اینکه مثلا با جنگ مخالفه، در واقع میخواد یه نفس تازه کنه که دوباره شرش رو شروع کنه، وگرنه اصلا دنبال این نیست که جنگ رو تمام کنه. هرچی جنگ ادامه داشته باشه به نفع جمهوری اسلامی هستش.
1: ولی به هر حال مرجم عرب به مردم یک موقعی با دست خالی که نمیتونن از خودشون دفاع کنن. یک وقت فرا خواهد رسید که دفاع مسلحانه ضروری خواهد بود.
3: تبعات بعدشو من دارم تیر میکنم، فکر میکنم که یعنی شما وقتی نگاه کنید حالا سال 57 به عنوان مثلا یه نمونه که ما دیدیم، شما میدونید چرا تاریخ اون همون روز آخر اصلا داستان حمله به پادگان ها پیش اومد. اصلا اون حمله احتیاجی نبود انجام بشه، حکومت تسلیم شده بود. گروه هایی که تازه اومده بودن به قول معروف فعال شده بودن مثل مجاهدین و فدایان خلق، دیدن باختن توی این معامله. یعنی خمینی رفته با حکومت با هم تبانی کردن که اونا تسلیم بشن، اینا حکومت به دست بگیره و اینا حذفن. به اینا بودن که حمله کردن به پادگان ها. در واقع دو هدف داشتن، یکی این که اسلحه به دست بیارن، دوم این که شهر رو شلوغ کنن. وگرنه اصلا احتیاجی به اون نبود. وقتی کل فرماندهان ارتش اومدن امضای تسلیم رو امضا کردن، اون پادگان چه کار است که مثلا بخواد کاری بود؟ نگاه کنید این اتفاقاییه که میتونه اون موقع ها بیفته و خیلی سخته ازش جلوگیری کردن.
1: سپاس از شما، خیلی ممنون، خسته نباشید. خب دوستان، میپردازیم به پرسش آخری یا پرسش سوم. تیترش هم بود آیا برای پناهجویان کمکی وجود دارد؟ این پرسش رو یا اظهار نظر رو آقای هوشنگ جورابچی از استانبول ترکیه فرستادم. سلام بر دوستان مهستان، خوشحالم که اخیراً شما بیشتر وقت برنامه های یک شنبه های مهستان را به ما که مخاطب برنامه خوانده می شویم اختصاص دادید. از جانب خودم که مدتی است بیننده برنامه های شما هستم تشکر می کنم. من یک پناهجوی بی سابقه سیاسی هستم که از شرایط مرگبار زندگی در جمهوری اسلامی به تنگ آمده و به سختی خودم را به ترکیه رساندم. اما اینجا دلیل محکمه پسندی برای ترک کردن پرونده‌ام ندارم و هر آن ممکن است به ایران برگردانده شوم. پرسش من آن است که آیا سازمان‌هایی همچون مهستان راهی برای کمک به ایرانیان سرگردانی چون من دارند؟ جناب رضا مهربان، میکروفون در اختیار شماست، شما رو می‌شنویم.
5: بله، سپاسگزارم جناب دانشور. درود دارم خدمت هموندان عزیز در مهستان، هممیهنان عزیزم که ما رو میبینند و میشنوند. عرض سلام میکنم خدمت آقای جورابچی گرامی از استانبول ترکیه. عرضم به خدمتتون که اولا واقعا این حق رو من برای هر ایرانی، برای هر انسانی حداقل باید قائل بود که تحت هر شرایطی اگر دوست داره یا در فشار هستش توی کشور خودش، بتونه به یک کشور دیگه، جایی که احساس امنیت میکنه چه به لحاظ جانی چه به لحاظ مالی، بتونه اونجا زندگی بکنه. اما جناب جورابچی، ما متاسفانه از یه طرف بگم خوشبختانه ایرانی هستیم به خاطر تاریخمون، فرهنگمون، هنرمون، کسایی که داریم، چهره هایی که تو ایران داریم و همه اون چیزهایی که بابتش میبالیم به عنوان یک ایرانی. اما متاسفانه ایرانی هستیم چون از نظر سازمان ملل UN کشور ما کشور امن محسوب میشه، برخلاف افغانستان، سوریه و بعضن کشورهای آفریقایی که تو این چند سال اخیر بعضی کشورها درهاشون رو باز کردن، خصوصا از 10-11 سال پیش به این ور که اون اتفاقات برای سوریه افتاد و همینطور برای افغانستان، و پذیرفتن به راحتی خیلی از افرادی رو که از این کشورها می آمدند و این تجربه ای شد برای این کشورها، تجربیات تلخی هم شد برای این کشورها. اما ما ایرانی ها رو حقیقتش این هستش که جناب جورابچی گرامی خیلی سخت هستش. شما فرمودید که کیسی هم ندارید، سابقه سیاسی ندارید و در استانبول ترکیه به هر حال کیس پناهندگیتون احتمال هستش که اتفاقات بدی بیفته و دیپورت بشید. حالا خوشبختانه شما در استانبول زندگی میکنید. بسیاری از کسانی که حتی کیس سیاسی تونستن بدن یا کیس های عقیدتی یا جنسیتی یا به هر شکلی تونستن ثابت بکنن که در ایران در خطر هستن، در شهرهای کوچیک ترکیه دارن زندگی میکنن، دور از مرکز، بدون هیچ امکاناتی ترکیه بدون بیمه درمانی، بدون حقوق، بدون مسکن و بدون هیچ چیزی در ترکیه دارن زندگی میکنن. شما شرایط رو از همینجا فکر میکنم در نظر داشته باش و ببین در اروپا چه خبره. اما چرا من این سوال رو دارم و دوستان مهستان این پاسخ به این سوال رو به عهده من گذاشتن؟ چون من یک شرایط خاصی داشتم که شاید بهتر از هر کسی توی اینجا میتونم این موضوع رو برای شما تشریح بکنم. اتفاقاتی که برای خود من افتاد به عنوان شخصی که در ایران 17 سال سابقه زندان داشتم، سوابق سیاسی متعدد داشتم، از جنبش دانشجویی به این ور بگیری، توی هیچ کدوم از تجمعات من حضور نداشتم چون داخل زندان بودم. و یک آخریشم که خب بیانیه 14، خب این سوابق سیاسی من. ولی من به صورت قاچاق از ایران خارج شدم، به صورت قاچاق وارد ترکیه شدم، تو ترکیه 4 ماه و 4 ماه و نیم بدون اینکه خودم رو معرفی بکنم یا خودم رو به دولت بخوام نشون بدم سر کردم، آوارگی کشیدم از این شهر به اون شهر. به صورت قاچاق وارد یونان شدم و 1.5 سال در یونان زندگی کردم با شرایطی که باور کنید دوستان که به شخص حاضر بودم نه زندان اوین که زندان تهران بزرگ برگردم، به شخص حاضر بودم برگردم به زندان رجایی شهر، برگردم به زندان قزلحصار با تمام شرایط بدش، برگردم به بدترین زندانی که خودم تجربه کردم، زندان شهاب کرمان. اینقدر شرایط سخت بود، اینقدر غیر انسانی بود، اینقدر شرایط متفاوت بود برای من ایرانی و یکی دیگه که افغانی بود و یکی دیگه که مثلا عرب سوری بود یا فلسطینی بود یا هر چیز دیگه. 18 ماه. و بعد از اون هم بعد اینکه با شرایط خاص تونستم به هر حال از یونان قبولی بگیرم و این مسائل خودم رو رسوندم به آلمان. اما اینکه میفرمایید احزاب گروه ها مثل مهستان میتونن کمکی بکنن یا سازوکاری دارن برای کمک کردن، ببینید قسمت بعد ماجرا اینجاست که باز برمیگرده به همون سیاست هایی که یو ان داره در مورد ما ایرانی ها. بسیار سخت است انتقال یک ایرانی حتی به عنوان پناهنده سیاسی یا عقیدتی از کشور دوم ما که ترکیه محسوب میشه بیشتر به کشورهای اروپایی، استرالیا، کانادا یا آمریکا. آمریکا که خب اخیرا میبینیم بسته تقریبا مرزهاش رو برای ایرانی ها، پذیرش رو برای ایرانی ها. استرالیا معمولا به واسطه اسپانسری داره قبول میکنه، یعنی این تعهد مضاعفی بر کسی که داره اسپانسر شما میشه، از مالی بگیرید تا حمایت های از لحاظ زبان و پیدا کردن منزل و همه این مسائل براش ایجاب میکنه. در اروپا هم به همین شکل هستش، یعنی سازمان ها و احزاب که خب کار سیاسی انجام میدن، کار مهاجرتی نمی کنن، یعنی توان این کار رو هم ندارن. اما اینکه نمی کنن، کلن نکنن، این کار رو نیست. من در همین جمعی میکردن اینجا هستم میدونم افرادی هستن وابسته به جریاناتی که این جریانات نه خودشون، که افرادی که میشناسن، افرادی که حالا احساس تعلق به اون جریان دارن و امکانش رو دارن، 30-40 سال توی این کشورهای اروپایی یا جایی دیگه زندگی دارن میکنن، ارتباطاتش رو دارن، سعی میکنن که افرادی رو که یا شرایط خیلی اورژانسی و حادی دارن، مثل آسیب دیدگان چشمی، مثل خانواده های دادخواه، مثل آسیب دیدگان از جنبش های اخیر، خصوصا جنبش شیر و خورشید، انقلاب شیر و خورشید، به اینها کمک بکنن و اینها رو انتقال بدن با سختی زیاد. میخوام این رو عرض بکنم خدمتتون که سازمان ها به تنهایی نه، وظیفه ای ندارن و وارد این کار هم نمیشن. سازمان های حقوق بشری هم که مدعی حقوق بشر هستن، حقیقتش اینه که بیشتر توانشون بر گزارش دادن، بر انعکاس اخبار، بر اینکه یک پرونده رو بیان و مطرح بکنن، عرضم به خدمتتون که شاید نظرها رو جلب بکنن، نظرهای کسایی که توانش رو دارن رو جلب بکنن برای اینکه یک شخصی رو منتقل بکنن. اما در پاسخ به پرسش شما در نهایت باید این رو عرض بکنم که سازمان ها سازوکاری ندارن و این هم ضعف ماست که نتونستیم یک نهاد حقوقی رو ایجاد بکنیم، یک دسته، یک گروهی از وکلا بتونن یک جا جمع بشن، یک اعتباری داشته باشن که بتونن بیان کار بکنن و بتونن بیان مسئله ایران رو برای یو ان، برای سازمان ملل توضیح بدن و یک امتیازاتی رو برای آسیب دیدگانی که از جنبش های اخیر دارن، این هم با این همه آسیب، با این همه گرفتاری خارج میشن، اینها رو بتونن منتقل بکنن. اینها تمام عرض زدن به اینجاست که حتی آسیب دیدگان چشمی ما همین دیروز یکی از آسیب دیدگان تو همین آلمانی که من هستم تازه چشمش رو عمل جراحی کرده و تخلیه کردن. ببینید خب اینها اگر ایران میموندن چه اتفاقی براشون میافتاد، علاوه بر زندان، علاوه بر تمام خطرات جانی که براشون داشت، بحث پزشکی اینها هم خیلی میتونست عقب بیفته، خیلی میتونست تاثیر بذاره توی زندگیشون، خیلی میتونست جونشون رو به خطر بندازه. اما تمام این اتفاقات داره میفته که افرادی که عرض میکنم توانش رو دارن، ارتباطاتش رو دارن، با تمام تعهدی که براشون ایجاد میشه میکوشند که بر اساس اولویت خارج بکنن، بر اساس اولویت کمک بکنن به ایرانی هایی که در ترکیه هستن یا جایی دیگه احیانا به هر حال با شرایط سختی مواجه هستن. اما همه اینها میدونیم که براشون هم تعهد میاره، هم محدودیت میاره، همین که واقعا توانش نیست. تعداد زیادی که از ایرانی ها خارج شدن از کشور، ناچار به ترک کشور شدن، چه اونهایی که شرایط سختی تو ایران داشتن به لحاظ اقتصادی، به لحاظ زندگی، به هر چیزی که بود، یا چه اونهایی که ناچار به فرار شدن به لحاظ مسائل سیاسی و عقیدتی، این تعداد زیاد واقعا نه سازمانی هستش و نه دولتی، حتی دولت‌های اروپایی و آمریکایی که دولت هستن، تمام امکانات رو دارن، تمام بودجه رو دارن، افراد و آدم‌ها رو دارن، وکلا رو دارن، همه اینها رو دارن، حتی این دولت‌ها هم توی این مورد دخالت نکردن، توی این مورد به اصطلاح جریانی رو ندارن یا سازمانی رو ندارن یا گروهی رو ندارن که بخواد این کار رو انجام بده براشون. من در پاسخ به پرسش، به این پرسش فقط میتونم بگم که افراد هستن، سازمان‌ها تمام تلاششون رو دارن می‌کنن که سازمان‌های ملی هستن، سازمان هایی که برای منافع ایران دارن کار میکنن، البته این رو هم باید فاکتور بگیریم، تمام تلاششون رو میکنن که کمک بکنن، اما تا اونجایی که دستشون برمیاد. من در خدمتتونم جناب.
1: خیلی ممنون، سپاس از شما. خب میپردازیم به نوبت جناب دارابی، بفرمایید.
4: خیلی ممنون از شما آقای مهرگان. جناب مهرگان توضیحات کامل رو فرمودن. من به عنوان یه پناهنده که 10 سال در ترکیه هستم، فقط اگه اجازه بفرمایید کوتاه تجربیاتم رو عرض کنم، شاید به درد آقای جورابچی بخوره. خدمتتون عرض شود دفتر کمیساریای حمایت عالی حمایت از پناهندگان در ترکیه که به اختصار UN نامیده میشه، وظیفه اینو داشت. من در سال 2016 اومدم ترکیه، شما میرفتی به دفتر UN ثبت نام می‌کردی، بعد از ثبت نام به شما وقت مصاحبه می‌دادن، بعد مصاحبه قبول می‌شدی یا رد می‌شدی، اگه قبول شدی بعد از این به شما می‌گفتن مثلا واجد شرایط کشور شدی که شما باید منتظر می‌موندی یک کشور شما رو می‌پذیرفت. اما نکته مهمی که از جناب مهرگان فرمودن، سازمان ملل ایران رو جزء کشورهای در خطر نمی‌دونه و پناهندگان ایرانی رو جزو اولویت‌های خودش حذف کرد و الان تو سایت خود ژنو که سازمان ملل هست اونجا واقع شده زده سایر کشورها، یعنی چیزی به عنوان الان افغان رو داریم به عنوان پناهنده افغانی، داریم پناهنده عراقی، سوری یا جاهای دیگه داریم، اما ایرانی رو جزو سایر کشورها هستن، یعنی اصلا توی اولویت نیست برای سازمان ملل. ما سال 2017 که قبولی گرفتیم به ما گفتن که شما واجد شرایط کشور شدی، این برگه هم که داری پناهنده بین المللی هستی، منتظر باشه کشور برات انتخاب کن. سال 2018 به ما اعلام کردن سازمان ملل قرارداد خودش رو با دولت ترکیه لغو کرد و تمام کارهای پناهندگی دیگه به دولت ترکیه محول شد و اداره مهاجرت ترکیه، یعنی به ما گفتن دوباره باید برین ته صف ثبت نام کنین، برین اداره مهاجرت مصاحبه بشین و یه پروسه 5 ساله رو اینجوری گذروندیم، مصاحبه شدیم، باز قبول شدیم، بعد پرونده دوباره رفت UN برای ما، مثلا کشور آمریکا رو در نظر گرفتن. 5 سال تو پروسه آمریکا ما بودیم، یعنی دوبار سه بار مصاحبه، چکای امنیتی، مدیکال، کالچر، و بعد از اون پرونده ارجاع شد به یک سازمانی به نام IOM که سازمان بین المللی مهاجرت هستش و اون پروازها رو برنامه ریزی میکنه، که به ما زنگ زدن گفتن پرواز شما اومدش در تاریخ فوریه، 18 فوریه سال 2025. به ما گفتن خونتون رو تحویل بدین، نمیدونم آب و برق و گاز و بدهی و اگه دعوایی دارین با توی دولت ببندین و بیاین فلان هتل در استانبول که پرواز بکنین. هفته بعدش به ما زنگ زدن آقا برای شما متاسفیم با توجه به فرمان اجرایی ترامپ پرواز همه کنسل شدش و یک سال و نیم هستش. تمام کسانی که با ما بودن، افغانهایی که بودن، مثلا کشورهای اسکاندیناوی مثل هلند، نروژ، سوئد، دانمارک، فنلاند، همشون اونا با ما بودن تو این کشورها، مخصوصا هلند و نروژ جابجا شدن. ما زنگ میزنیم میگه ایرانی ها رو نمیپذیرن، کاری هم برای شما نمیکنه. حالا ببخشید من دارم میگم، من خودم 84% معلولیت دارم، میگم سازمان ملل شما میگین وظیفه ما حمایتش اقشار آسیب پذیره، من یه پدرم با نه کار دارم، نه بیمه دارم، نه درآمد دارم، نه حمایت مالی میکنم، نه اینکه کشورم، فقط جواب به ما میگن که چی، براتون متاسفیم. اما اینکه راهی وجود داره، من آقای جورابچی نمیتونم برای شما تصمیم بگیرم. برای ایرانی ها در حال حاضر هیچ راهی وجود نداره، چون کشورهای اروپایی از سال 2016 که من میبینم یک دونه پناهنده ایرانی رو به کشور خودشون راه ندن، از راه یو ان، نه از راه قاچاق یا راههای دیگه ای هم هستش، مثلا سازمان هایی هستم مثل انجمن قلم، نمیدونم گزارشگران بدون مرز، عفو بین الملل، اینا هر کدوم سهمیه دارن و یا حتی هستن دوستانی که آشناهانی دارن تو دولت ها که میتونیم به اونا بس بشین اونا بتونن کار شما رو درست کنن. اما در از طریق یو این پناهنده های ایرانی رو جایی در کشور اروپا نمیپذیرن. من ایمیل ها رو دارم با اکثر کشورهای اروپایی، باشون ایمیل دادم، در ارتباط بودم باشون، وضعیت خودم رو گفتم، در فقط گفتم متاسفیم، ما اگه یو این معرفی بکنه شما رو ما میپذیریم. همین حرف رو به یو این میگم، یو این میگه اگه اون کشورها از ما درخواست کنن ما پرونده شما رو میدیم. یعنی شما رو مثل یه توپ این به اون پاس میده و این به اون پاس میده. فعلا برای ایرانی ها شرایط خیلی سخت استش و همچنان میگن ایران کشور امنی استش. حالا من نمیدونم بر اساس چه ساز و کارهایی جمهوری اسلامی رو حاکم یک کشور امن میدونن، اون دیگه چیز داخلی هستش. اما مهستان چی کار میتونه بکنه؟ اگه شما عضو مهستان باشید که من این افتخار داشتم هستم، درخواست بکنید در شورای مرکزی، اگه عضو باشید درخواست بکنید در شورای مرکزی مهستان، شورای مدیریت مطرح میشه و اگه خواستین معرفی نامه به شما بده. این خواستم تجربیات خودم عرض کنم، شاید به درد جناب آقای جورابچی بخوره. خیلی ممنون.
6: از خواهم جناب داره به قبل از این که بشنویم سخن واکنش جناب میرگان رو، شما چهره شناخته شده این در حقیقت چرخ مهستان به دست شما میچرخه و پرسش من اینه که آیا وضعیت امنیت شما در ترکیه چگونه است؟
4: یه مقدار روی این قضیه دوستان، من با بعضی ها صحبت کردم، بعضی ها دوستان در جریان هستن چون برنامه زنده هستش. شرایط خوبی نیستش، شرایط خوبی نیستش. من حتی از طرف یکی از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی تهدید شدم، به حتی به پلیس ترکیه گفتم، رفتم به حضوری بهشون نوشتم، حتی به سازمان ملل اطلاع دادم. اونا فقط تنها چیزی میگن، من 10 سال از سازمان ملل انقدر از این کلمه دیگه نفرت دارم، فقط یک کلمه برای شما متاسفیم. شما 2 ساعت هم حرف بزنی سازمان ملل کارشناسش میگه برای شما متاسفیم. میگم آقای کمک کنین به من، میگه کاری نمیتونیم بکنیم، همین، هیچ چیزی دیگه وجود نداره، نه کمک مالی میکنن، نه بیمه میدن، نه کشور میدن، هیچ کاری نمیکنن، فقط یه برگه میدن، میگم مرو به سلام.
5: بله، سپاس از جناب دارابی عزیز. شما سوال شما رو من به جای آقای دارابی اگر میخواستم جواب بدم میگفتم که هیچ امنیتی ندارم. همین الان اگر دولت ترکیه با این وزیر خارجه‌ای که آمده و بسیار ارتباطات قوی اون موقع با آقای قاسم سلیمانی داشت و با جمهوری اسلامی داره، همین الان هم اگر اراده بکنه دولت ترکیه میتونه هر کسی رو تحویل بده و هیچ به هیچ جایی هم پاسخگو نیست. حقوق بشر، دوستان عزیز، چیزی که من تجربه کردم همون جوری که جناب دارابی میفرمایند، اون متاسفم رو میگم، ولی حقوق بشر یه چیز برای کشورهای اروپایی، خصوصا چیزی که من دارم میبینم، کاملا گزینشیه. با کشورهایی که با ملت‌هایی که منفعت براشون دارن دوست محسوب میشن، حقوق بشر حقوق ملت‌های خودشون هستش، نه حقوق بشری که ما تصور میکنیم برای هر بشری، برای هر انسان یک حقوق مساوی قائل بشن. نه، اینها اگر پذیرش میکنند از کشورهایی میکنند، مثل الانی که الان از اوکراین، اروپا چقدر داره پذیرش میکنه و به عنوان مهمان به اینها نگاه میکنه، نه به عنوان پناهنده. چرا؟ چون اروپایی هستن. چرا؟ چون منافعشون در اوکراین فعلا به اصطلاح قرار گرفته. ترکیه هم منافعش با جمهوری اسلامیه. کشورهای مختلف منافعشون با هر کشوری هستشون، ملت رو میتونند مهمان قلمداد بکنن، میتونن پناهندگی بهش بدن، یا میتونن مثل ما ایرانی هایی که متاسفانه در کشورهای اروپایی هیچ دوستی نداریم، لاغر من اینجور فکر میکنم، متاسفانه خیلی از کشورها دوست ما مردم ایران نیستن، بلکه دوست منافعی هستن که از ایران دارن میبرن، از نفت ایران دارن میبرن و از شرایط ایران دارن میبرن. در خدمت
6: آیشون، خیلی ممنون جناب دروی. اگر از بیرون در مورد این پرسش سوم پرسش نیست، من این پرسش میبرم.
4: داریم، دو تا پرسش داریم.
6: ارجاعیت به مخاطبین بفرم.
4: آقای تقی تیمارداری از استانبول ترکیه: دوستان مهستان، من هم وضع بهتری از این آقای نویسنده نامه ندارم. در ترکیه هستم و از سازمان ملل تقاضای پناهندگی کردم و معلوم نیست کی به کار من برسن و در آن موقع شرایط چه خواهد بود. بنابراین توصیه من آن است اگر در چنین وضعیت گرفتاری، هرچه زودتر به سازمانهای رزمنده یا رژیم اسلامی بپیوندید و فعالیت کنید. این فعالیت نجات دهنده جان شما است و قلابی هم نخواهید بود. هر کس در لحظه ای از زندگی خود فعال سیاسی اپوزیسیون می شود. پناهندگی قطعی از مبارزه نیست، اما فعالیت سیاسی واقعی و صمیمانه به شما هویتی می بخشد که هم کار پناهجویی را بهتر می کند و هم در فردای ایران آزاد برایتان سرافرازی می آورد. نظر ایشون.
6: ایشون است نظر. شما رو واکنش داریم بفرمایید؟
5: بله، فکر میکنم سوال اینجایی بود به سازمانهای رزمنده با جمهوری اسلامی بپیوندید. حرفشون کاملا درست هستش. بله، وقتی شما از شرایط محدود ایران، از شرایط سخت ایران خارج شدید، به نظر من حداقل برای کیستون هم که شده، برای اینکه خودتون هم الان شرایطی قرار گرفتید که میتونید فعالیت داشته باشید با سازمانها، با احزاب، با گروههای مختلفی که واقعا دارن با جمهوری اسلامی مبارزه میکنند، با اینها همکاری داشته باشید. همونجور که جناب دارابی هم اشاره کردن که مهستان میتونه یه همچین نامه‌ای بده، خیلی از این احزاب و سازمانها هم میدن این نامه رو. این نامه یک حمایتی میتونه باشه، یک نیروی کمکی میتونه باشه که کیس شما به اصطلاح جلوتر بره. اما متاسفانه من فکر میکنم که اصلا ترکیه الان دیگه با یو ان کار نمیکنه و تو یو ان دیگه نمیتونه ثبت بکنه اصلا. فقط خود ترکیه اگر بپذیره، که اون هم با شرایط خیلی فجیعی هستش که جناب دارابی اشاره کردن.
6: خیلی ممنون از شما.
4: ببخشید آقای دانشور، عذرخواهی میکنم. من از آقای مهرگان تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم بابت اینکه جمله رو اشتباه خوندم، ایشون اصلاح کردن، خیلی ممنونم. همینطوری که فرمودن، این یه نکته رو عرض کنم، الان شما وارد که بشی باید بری اداره مهاجرت ترکیه ثبت نام بکنی، هر شهری نمیتونی. الان همین آقای جورابچی که در استانبول هستن، احتمال زیاد من نمیدونم، چون که استانبول از شهرهای ممنوعه هستش، مثلا سه تا شهر کوچیک میدن، شما باید بری اونجا خودتو معرفی کنی، اگر ثبت نام داشتن ثبت نام انجام میدن. مثلا شهرهای مثل آنتولیا، استانبول، ازمیر، آلانیا، اینایی که توریستی هستن که اصلا ثبت نام نمی کنن. این توضیح رو خواستم بدم، ببخشید. دوست بخون
6: بازم داریم پرسش
4: یا سال بزن؟ مشتبه شکرریزی از تورنتو: من در کانادا زندگی می کنم و تصور نمی کنم که اکثریت ایرانی هایی که در مغرب زمین زندگی می کنند بتوانند و یا حتی بخواهند که در صورت آزادی ایران به وطنشان برگردند. اما آنها که این گونه گرفتاری هایی را دارند، کسانی هستند که آینده زندگیشان وابسته به فروپاشی این حکومت است و این فروپاشی ایجاد نخواهد شد اگر مخالفان شاهزاده در خونسا کردن اقدامات ایشان موفق شوند. پس وظیفه هر پناهجویی کوشش حد اکثری در کمک به براندازی حکومت آدمخوار اسلامی است.
6: ممنون از شما. بفرمایید جناب.
5: بله خب هر کدوم از ماها که از کشور خارج شدیم حالا به عنوان پناهنده عرض میکنم نه کیس های اقتصادی و امثال اینها، حتما از شرایط ناراضی بودیم دیگه، حتما یک زخمی از جمهوری اسلامی خوردیم چه به لحاظ عقیدتی سیاسی یا هر چیز دیگه. خب اگر اینجایی که ما دستمون میرسه، اگر اینجایی که توانش رو داریم نیاییم و تلاش نکنیم برای رهایی خودمون، حداقل رهایی خانواده هامون، رهایی مردممون از شر جمهوری اسلامی، که اون بلایی که سر من اومده سر کسی دیگه ای تو ایران نیاد، اون اتفاقی که برای منی که از 17 سالگی درگیر این جریان شدم و عمرم رو از 17 سالگی برای این جریان گذاشتم، برای هیچ 17 ساله هیچ نوجوان دیگه ای اتفاق نیفته. اگر این کارو نکنیم که دیگه به اصطلاح پناهنده محسوب نمیشیم دیگه، یه جورایی شاید منتقل شدیم به یک کشور دیگه، شاید کشورمون رو ترک کردیم و الان توی کشور دیگه ساکن هستیم، به عنوان کشور خودمون داریم زندگی میکنیم. ولی فکر نمیکنم هیچ ایرانی باشه که حتی اگر قصد خارج شد بعد از آزادی ایران قصدش رو نداشته باشه که به ایران برگرده، باز هم بی‌تفاوت باشه نسبت به اتفاقاتی که داخل کشور داره میفته. در خدمتتون.
6: جناب مریبن، قبل از جنبش مهسا زن زندگی آزادی، پاسپورت ایرانی و نام ایرانی از نگاه در چشم غربی ها یک حالت بسیار تحقیرآمیزی نگاه میکردن. حتی در ترکیه ایرانی که من ترکیه، من تجربه شخصی خودم هست، میزبانان خوبی ترک ها برای ایرانی ها نبودن متاسفانه. یعنی دقیقا این حقارت، این تغییر کردن ایرانی یکی از صدماتی است که ما از جمهوری اسلامی گرفتیم. جناب دارابی از دوستان بیرون.
7: آقای منصور اکبرزاده از اوترخت هلند. می دانم که روز به روز کار بر پناهجویان ایرانی سخت‌تر می شود، به خصوص برای کسانی مثل این شنونده که در ترکیه گیر کرده است. توصیه من آن است که این گونه از هموطنان مجدانه به یکی از سازمان‌های سیاسی بپیوندند و در آن فعالیت چشمگیر کنند و به دین وسیله برای خود پرونده‌ای واقعی بسازند. پناهجویان در وادی امن ننشستند و در نتیجه باید مصممانه دست به کار شوند. خوشبختانه سازمان‌های مختلف سیاسی وجود دارند و کسی مجبور نیست علی‌رغم عقاید سیاسی واقعی خود به یکی از آنها بپیونده. مرسی.
6: این نظر ایشون بود. جناب درابیچ، یه پرسش من از شما داشتم. شما به غیر از اقدام برای پروسه قانونی برای خارج شدن خودتون و خانوادهتون، اقداماتی دیگر جانب دیگران یا خودتون به طور غیر مستقیم انجام دادین؟
7: بله، من خدمت نشود مثلا مالا کار خبری هم انجام میدم، سردبیر سایت خبرگاهمون هستم و همینطور معاون حزب سکولار دموکرات ایرانیان، مثلا سازمان گزارشگران بدون مرز، این یه سهمیه‌ای داره، برای از اونها درخواست کردم. مثلا انجمن قلم، حالا یه مقداری تو کار شعر و اینا هم هستم، از آقای دکتر نوریالا استاد عزیزم تشکر میکنم، از ایشون آموختم، بعد از اون طریق اقدام کردم. مثلا برای کشور نروژ بعد از چندین سال مثلا به من آخرش الان جواب دادن که ما شما رو به عنوان نویسنده و شاعر قبول داریم، اما دیگه سهمیه ما صفر شدش، ما سهمیه نداریم. یا عفو بین الملل هم اقدام کردم، اونام جواب همون جواب متاسفانه رو دادن، فعلا نمیتونیم کار کنیم. درخواست ویزای بشر دوستانه مثلا برای کشور اینا رو عرض میکنم، نه که مسائل شخصی خودم عرض کنم، این بیننده ما در جریان باشن. مثلا برای کشور آلمان درخواست ویزای بشر دوستانه دادم، گفتن که این ویزا مخصوص افراد سرشناس هستش و از نظر ما شما سرشناس نیستی، این ایمیلشون رو دارم. و کشور اینا تمام راههایی بود که انجام دادم. برای مثلا کانادا درخواست کردم، میگم باید 5 نفر یا سازمانی باشن، منابع مالی رو تامین بکنن، یک سال تمام هزینه های اون خانواده رو بدن. خب نداشتم، من چنین امکانی نداشتم، همه این راه ها رو رفتم و بسیاری از راه های دیگه.
6: خیلی ممنون از شما. پیام یا پرسش دیگر اگه داریم بفهمیم، اگر نه
7: فعلا ندارم.
6: خیلی خسته نباشید. تشکر از آقای عرب، آقای مهرگان، جناب نوریالا، تشکر از دوستان داخل و بیرون که فعالان شرکت کردن و گوش دادن و دیدن برنامه‌های ما رو، و بخصوص تشکر میکنیم از آقای سعید بهبهانی برای تلویزیون میهن یا میهن تیوی که به طور زنده سالهاست برنامه‌های ما رو پخش میکنن، و برای همه با آرزوی پیروزی و تا دیدار بعد بدرود.
0: آینده ایران بدرود.
8: درود، با سپاس.

0: میکروفون ما قطع شده.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحریری و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: انتشار کنیم آبا. رادیو و تلویزیون میهن.
1: بله، با درود دوستان و شنوندگان و بینندگان گرامی، بله، برنامه امروز نگاهی به رسانه‌های عربی در رابطه با اوضاع منطقه و تحولات جدید رو پی می‌گیریم. در هفته گذشته تا الان چه آخرین تحول اینه که یک آرامش قبل از طوفان در حقیقت هست، در اینه که از دیروز زنج، یعنی حملات آمریکا متوقف شده، چه میگم به علت دیدار عمانی ها، مقامات عمانی از تهران و اینا رفتن عمان، اینا صحبت هایی گفت و باید با بله بله بله یه چیزی الان بزنم این شعر، این شعر اسکن شعر، بله این چیز زدم دیگه، دیگه من چی شعر زدم الان بعد از اون بر باید بشین بله. بعد الان به خاطر همین دیدارها و گفتگوهایی که شده در رابطه با توافق بین عمان و رژیم در رابطه با تنگه هرمز، حالا به این علت یا به این بهانه، به هر حال آمریکا متوقف کرده، رژیم هم در حقیقت نسبتا متوقف کرده، البته باز صحبت از حملاتی هست طرف خود رژیم یا نیابتی هاش به کشورهای منطقه و از جمله کشتی دومین برخورد کرده که سپاه اعلام کرده، چون اینم در حقیقت نقض آتش بس، البته رسمی اعلام نشده ولی در

عملی موقتا شده که فقط این دیدارها و این گفتگوها ببینن در اتاق تنجی هرمز به چه جایی میرسه. ولی میگن که نه، این مطلقا در حقیقت آتش بس نیست، یه علت اصلیش میگن اصلا میخواد آمریکا یک نفسی تازه کنه. مشاوران نظامی آمریکا گفتن فعلا موقتا متوقف بشه تا یه مقدار از آمادگی های نظامی و دوباره بازسازی بشه و آمادگی های نظامی دا برای حملات گسترده تر. ولی همه میگن اونطور چه تحلیل جا میگن این اصلا یه چهار میشه قبل از طوفان میخوان آماده میشه آمریکا برای در صورت خود ترامپ هم اعلام کرده که در صورت عدم توافق یا حاضر یعنی تسلیم نشدن رژیم که رژیم هم که اعلام کرده که مطلقا تنجی هرمز از دست نمیده، حاکمیتش با من و باید با ترتیبات من الان هر چشتی هم که در الان خود اعلام هم کرده چشتی ها باید در حیطه محدوده تعیین شده از طرف ما عبور کنند و اون چشتی هم چون از طرف ما تعیین شده مسیر تعیین شده از طرف ما عبور نکرده بود منفجر شد. اینا همین الان اعلام میکنه اینه. این کار کاملا هم مقامات رژیم هم گفتن چه مطلقا ما از موقعمون پایین نمیاییم از تنجی هرمز و اتمی و یا همه چیزهای دیگه چه بحث شده همون یاد داشته تفاهمه فلان. این دیگه اونم که خود رژیم نقض کرده معلوم شده که اصلا پایبند نیست. یعنی که این در مطلقا این شکننده است حتما و به احتمال بسیار زیاد یک حمله های گسترده به دنبال داره. این آرامش دو روزه که حمله خیلی گسترده تا میگن اسرائیل هم الان نتانیاهو داره میره آمریکا. صحبت های رفت آمد های بین آمریکا و اسرائیل هست، میخوان وارد بشن، اسرائیل هم وارد بشه. چه دیگه گفتن چه اصلا عرب ها هم میگن که مخصوصا سعودی عربستان سوچه ضربه زیاد خورده از موسی ها الان در حال جنگ که مشخصه چه پشتش به رژیم و وابسته رژیم به تحریک رژیم این کارها رو انجام میده، تحریک سپاه این کارها رو انجام میده، انبوه سلاح و مهمات بردن به فرودگاه هده دیگه سپاه برده چون میخواسته هواپیمایی در فرودگاه صنعا پیاده بشه میاد پایین چه عربستان نذاشته رفته هده دیگه شهر دیگه از فرودگاهش میگن اونجا سلاح رو کارشناسان نظامی سپاه هم بوده. اینا الان دیگه تچیه بیشترین تچیه از نیابتی های رژیم به روسی های یمن هست که تقریبا سالم موندن، دولتشون تشکیل دادن در صنعا سیستم اداری دارن اینها. ولی دیگه از نیابتی های عراق هم تا حدی فعال هستن، کمی تا حدودی چون دولت عراق دستباشون جمع کرده میخواد خلیصلاشون کنه، ولی تا حدی عملیاتی در رابطه با علیه کویت انجام دادن، گذرگاه مرزی بین کویت و عراق رو زدن این نیابتی های رژیم، گذرگاه معروف جلان میخونم خبرشو. و در این رابطه هم نخست وزیر خارجه کویت رفته عراق با بصره مفصلدار بصره صحبت کرده که ما جلو اینها رو میگیریم و با هر گونه شری مقابله خواهیم کرد، نمیذاریم اینها نفس چیز بشن دوباره بیان و فعال بشن، همگنی کنیم. و حتی خبرهای ما هست که در والستری جورنال نوشته که کویت و بحرین عملیات انجام دادن علیه مقرهای سپاه پاسداران و موازهشون و مخازن اصلهشون بمباران کردن که البته کویت تکذیب کرده ولی بحرین تکذیب نکرده، سکوت کرده. معلومه چیزهایی بوده و تو این وانفسای جنگ و حملات آمریکا خوب بهده نمیگیرن رسما نمیگن، ولی خب بیاکره مشخص هم رژیم همچون رادارهاش و تفاهم دیدبانیش و اینا عمل از دست داده نمیتونه تشخیص بده جزن این از کجا میاد چی داره میزنه و میگن آمریکا داره میزنه، ولی میگن چه کویت و بحرین زدن اینو چه. و لبنان هم همچنین در رابطه با حزب الله رژیم تقریبا اونجا هم از دست داده
سندگی حزب‌الله هم دست و پاشون رو جمع کردن، قسمت های زیادی رو از جنوب لبنان ارتش عراق ارتش لبنان مستقر شده و به روستاییان و شهر نشینان مردمی که توی شهرهای اسرائیل اشغال کرده بود و عقب نشینی کرده داده به ارتش لبنان، الان هم دارن برمی گردن اهالی اون شهرها و روستاها به خانه هایشون در جنوب لبنان. از حزب الله تخلیه شده، اسرائیل اشغال کرده بود، توافق کردن هر دست ارتش لبنان باشه و مسئله خط اسلحه حزب الله کاملا روی خطه. الان فقط از این میترسن جنگ داخلی نشه و خودشون سلاح تحویل بدن و همه جریان های لبنان هم از این دولت حمایت میکنن، از ارتش دولت. اونجا هم دیگه تقریبا دستپاشون بسته شده، فقط الان رژیم از حوثی ها استفاده میکنه برای بستن تنجه بابل مندب در دریای سرخ که اونجا فعال شده، کشتی عربستان رو زده که از بابل مندب عبور میکنه، عبور میکرده، عربستان هم محکوم کرده و برای همین پیوسته به این ائتلاف در حقیقت آمریکا و الان اروپا هم در آماده میشه که به شدت در بره پشت آمریکا، چون انگلستان چه سپاه رو برده پلیس تروریستی، آلمان و انگلستان هم در کاملا در حمایت میکنن از اقدامات آمریکا علنن و یا اصلا دیگه با سکوت خودشون کشورهای اروپایی، چون پی بردن که عامل تشنج در منطقه سپاه پاسداران رژیم ایران دیگه ثابت شده و اینی که اصلا دولت‌های عربی هم مخصوصا سعودی، بحرین، کویت، امارات با همین اینها اصلا میگن پیام دادن به گفته میشه به ترامپ که کار رو تمام کن، یعنی دیگه به هر حال این جنگ به یه جایی برسون چه دیگه رژیم نباشه، این روی تفسیر میکنه. این خلاصه از تحولات منطقه بود در هفته گذشته، اونجا که من مانیتور کردم دیدم اخبار رو، اما مطبوعات در مطبوعات رسانه های عربی ببینیم چه خبر و چی می نویسن چیه چی. من اینجا رو شیر بکنم، اول از این نخست وزیر عراق ببینیم این چی گفته در این رابطه. بله، من این شیر هست، من چون دیده میشه الان، این دیده میشه العربیه. بله، از بس چطوری بس شعر میشه سفونیم، من اینو شعر چی چرده نوشتم شعر، بعد این شعرش کجاست، آها اینجا باید بزنم، بعد الان شعر شد. بعد بعد این چی میبینید، بله این وزیر خارجه عراق، ببخشید نفس وزیر نیست، وزیر خارجه عراق فؤاد حسین که کرده، چون وزیر وزارت خارجه عراق همیشه بعد از سقوط صدام دیگه سنت دولتی در تقسیم پست‌های دولتی همیشه به کردها میدن، یکی ریاست جمهوری رو به کردها میدن، یکی وزارت خارجه در کابینه هم هستن. فؤاد حسین کرده وزیر خارجه عراق که در مصاحبه با العربیه گفته ما جنگ رو رد میکنیم و محکوم میکنیم جنگ باید متوقف بشه و فشارهایی هست چه ما رو هم پای ما رو هم به این زنج بچشونن، یعنی هم اشاره به نیابتی های رژیم میکنه چه حمله میکنن به کویت و شوار خلیج اینها و اربیل، الان رژیم حمله میکنه به اربیل و به توسط البته بیشترش به توسط همین نیابتی هاش در عراق و فرودگاه اربیل کردستان عراق حمله میکنن، اینا رو میگه در حقیقت این چشون تلاش های فشار هاییست که برای چشوندن عراق بزن. وزیر نوشته، العربی نوشته، وزیر خارجه عراق فؤاد حسین روز جمعه تأکید کرد که کشورش بر ضد جنگ و ادامه آن و گسترش دامنه آن است و گفت که فشارهای روی عراق اعمال میشه که به جنگ بچشونن. بعد کردستان عتیق زده، کردستان عراق هم اعلام کرده که هشت پهپاد رو در بالای در آسمان اربیل سرنگون کرده ولی زخمی آسیبی نداشته است.
او همچنین افزود چه کشورش حدود 200 کشته در نتیجه این جنگ در منطقه داده، 200 کشته یعنی عراق تا حالا داده در نتیجه این جنگ، علاوه بر خسارت های مادی و انسانی دیگه، یعنی خسارت های مادی انسانی چه 200 کشته داده تو این همین حملات به اربیل و مناطق و دنبارو همین الان توی شلیک‌های موشک توسط رژیم در عراق مخصوصا شمال عراق اینا کشته شدن. بعد هم به اون خاطر نشان ساخت که عراق از آغاز جنگ در منطقه نفت نتونسته صادر کنه و گفته که ما پایبندیم به روابط خوب با کشورهای خلیج، یعنی کشورهای عربی خلیج. از سوی دیگر فؤاد حسین تأکید کرد که عراق به روابط خوبش دیپلماتیکش با کشورهای خلیج پایبنده و هر گونه حمله رو که علیه کشورهای خلیج باشه رو محکوم میکنه و اعلام کرد که عراق آماده همکاری امنیتی و تبادل اطلاعات با کشورهای خلیج است. و در مورد خلسلای نیابتی های رژیم گروه های مسلح در شبه نظامیان عراق و منحصر شدن انحصار اسلحه در دست دولت عراق، فؤاد حسین گفت که الان سه گروه ملیشیا از شبه نظامیان عملا شروع به تسلیم سلاح های خودشون کردند، ولی گفت که تنها موضع چطائب ازبالله، اردن های ازبالله و حرکت المجبا، این دوتا فقط در رابطه با تسلیم سلاحشون هنوز قطعی نشده، یعنی تکلیف تعیین تصمیم نهایی نگرفتن، یعنی بحث میشه روش. بقیه گروه ها مثل اصحاب الحق و صدری ها و این بقیه گروه هایی که عضو هشت و شعبی هستند، اینا سلاحشون به دولت و ارتش عراق تحویل دادن یا اعلام آمادگی کردن برای تحویل سلاح. بعدم اشاره به حملات رژیم به مناطق اپوزیسیون ایران، یعنی کرده های ایرانی در اقلیم کردستان عراق کرده و همچنین به مواضع نیروهای امنیتی خود اقلیم که موشک پرتاب شده و حمله شده، به علاوه سفارت آمریکا در بغداد و اینها که و مراکز دیپلماتیک. این ها یه چیزی دست عراق بوده. بله، یه چیز مسئله هم جالبه که بینم به جمال دو وسط این حرف ها داخل این هم به نیابتی های رژیم مربوط میشه و خیلی نتیجه ها میشه از اون گرفت. تبریک حماس نیابتی فلسطینی رژیم در منطقه به تیم اسپانیا، تیم فوتبال اسپانیا است که برنده شده در جام قهرمانی جهان رو برده، به تیم اسپانیا تبریک گفته و اینی گفته که در حقیقت چون پیروزی اسپانیا صهیونیست‌ها رو ناراحت کرده، علتش اینه که آرژانتین همیشه به اسرائیل نزدیکه و علیه رژیم همیشه موضع میگیره، مخصوصا بعد از منفجر کردن مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین، همیشه دادگاه تشکیل شده سران رژیم رو محکوم کرده و حکم دستگیریشون حتی داده از آرژانتین. ولی اسپانیا مخالف جنگ آمریکا علیه رژیم منطقه است و علیه و بیشتر هم موازیش ضد علیه اسرائیل و افسن جان همین نفع
نقش وزیر جدیدش اومده این و بازی رو داره، اینه که اینها خوشحال شدن و سنین تبریکی گفتن به همه به تیم اسپانیاین. الان خبرگزاری قدس زده چه و یک رهبری در حماس، در جنبش حماس به اسپانیا برای به عنوان قهرمانی جهان رو به دست آورده تبریک گفته و خاطر نشان ساخته که این پیروزی اسپانیا صهیونیست ها رو ناراحت کرده یا به سب سوزونده، یعنی در دوچار افسردگی کرده و ناراحت کرده صهیونیست ها رو. نعیم مثلا از رهبران حماس گفت که ما پیروزی به جای و به حق اسپانیا در جام جهانی فوتبال رو تبریک میدیم و به فلسطینی ها و هواداران فلسطین هم خوشحالیشون تبریک میدیم و افسود که اگر این پیروزی نبود هیچ نداشت این پیروزی جز این چه صهیونیست‌ها رو ناراحت و صهیونیست‌ها و دنبال‌سایان ها را ناراحت کرده، همین کافی بود برای ما. این هم از این خبر چه خوبیشه تو این منطقه از این نتایجی گرفت چه بندی ها چگونه است. این هم سفر رو چنانچه اشاره کردم سفر وزیر کشور کویت هست به من اشتباهی گفتم معاون نخست وزیر، ولی فکر کنم این هم معاون نخست وزیر باید باشه، بله نایب اول نخست وزیر، چون اینا تو کویت این طوریه، همه وزیر خارجه و وزیر کشور و از کشورهای عربی خلیج اغلب اینجوری هست، وزرا هر کدوم یه در حقیقت در یک موردی در یک موضوعی معاون نخست وزیر هم هستند، در این حال که وزیرن نایب اول نخست وزیر کویت و وزیر کشور شیخ فهد یوسف سعود از سبا روز شنبه دیروز به وارد استان بصره عراق شد و با استاندار اون اسد میدانی دیدار کرد و تعدادی از موضوعات مورد علاقه مشترک و مورد بحث کرد و من که در رأس آنها تحولات جدید اوضاع امنیتی در منطقه بود. وزیر کشور کویت در یک کنفرانس مطبوعاتی، این رو از خبرگزاری کویت دارم میخونم، گزارش خبرگزاری کویت، وزیر کشور کویت در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با استاندار بصره گفت که رابطه بین عراق و کویت قوی است و هیچ چیزی هیچ حادثه‌ای نمیتونه این رابطه رو تحت تاثیر قرار بده و تأکید کرد که هر چه روی بدهد بین کویت و عراق هر حادثه بین کویت و عراق روی بدهد بازم این دو کشور همسایه و برادر هستند. او تأکید بود که دیدارش از بصره دیدار امروزش از بصره عاقب میدان نخواهد شد و بعدش هم باز در آینده تکرار خواهد شد، برای اینکه هیچ کسی رو ما اجازه نمیدیم، چون نمیخواییم هیچ کسی بتونه شر درست کنه، شر ایجاد کنه علیه کویت و بخواهد تلاش کنه که بین عراق و کویت تفرقه بیاندازه، جدایی بیاندازه. اینه که ما این دیدارها را میکنیم تا فتنه رو در نطفه خفه کنیم. در رابطه با گذرگاه مرزی العبدلی بین دو کشور، یعنی بین کویت و عراق، که این نیابتی های رژیم ایران رفت اونجا خرابکاری کردن، انفجار کردن، تو بیا کامیونی رو زدن در محل عبور کامیون ها و مواد غذایی و تدارکات و صادرات بین عراق و کویت، اونجا انفجار انجام دادن، حمله کردن به ماشین ها. در این رابطه وزیر کشور عراق خاطر نشان نمود که این
این گذرگاه مرزی طی 48 ساعت دیگر 48 ساعت دیگه باز خواهد شد، چون بسته بودن به علت حوادث و انفجار 16 شده بود، در 48 ساعت دیگه باز خواهد شد تا از عراقیان یا ورود مردم کویت به عراق استقبال کنه، بپذیره، تا عراقیان رو بپذیره و مردم کویت هم بتونن به عراق برن. و تأکید کرد که این تحرک تجاری، هر گونه فعالیت های بازرگانی به این دو کشور باید ادامه پیدا کنه. استاندار بصره هم گفت که عراق از دیدار معاون اول نخست وزیر و وزیر کشور کویت و هیئت همراهش استقبال میکنه و گفت که این دیدار نشون میده که عراق یک کشور دوستی و محبت هست برای برادرانش در کشورهای خلیج، به ویژه دولت کویت، و روابط بین دو کشور عراق و کویت مبتنی بر برادری و منافع مشترک است. الایدانی تاکید نمود، استاندار بصره، که دولت عراق و دولت کویت علاقمند به کار مشترک برای تحکیم ثبات در منطقه و مقابله با اوضاع هستند، با وضعیتی که هست و مقابله با چالش‌های امنیتی و زنجیرها در منطقه با هم همکاری میکنند و تأکید یک هم هماهنگی و دائم ارتباط دائم و مدار مستمر و هماهنگی مستمر بین دو کشور جریان داره تا هر گونه موانع یا اشتباهات فردی چی شده. این ظالب این استاندار بصره این عملیات نیابتی ها رو در اون گذرگاه مرزی رو اشتباهات فردی قلم داد کرده، یعنی کار دولت نیست. گونه تو درست میگه کار دولت نیست، ولی اشتباهات فردی هم نیست. نهانی از یه جای دیگه سازمان دارن، تشکیلات دارن و پشتشون هم اون بره مرزه. هر گونه موانع و تا هر گونه موانع یا اشتباهات فردی را که ممکن از روی داد رو پشت سر بذارن و روابط بین دو کشور برادر رو محکم کنن. وزارت کشور کویت گفت که دیدار بین وزیر کشور کویت و استاندار بصره راه‌های تحکیم هماهنگی امنیتی رو مورد بحث قرار داد، از جمله تحکیم امنیت مرزی و در تحکیم امنیت مرزی برای تأمین منافع مشترک در چارچوب روابط برادرانه بین کویت و عراق. و خاطر نشان ساخت، وزارت کشور کویت گفت که شیخ فهد یوسف سعود از سبا وزیر کشور کویت در پایان دیدارش از بصره گذرگاه مرزی العبدلی رو بازرسی کرد، از اونجا هم دیدار کرد و در از صحنه عمل از نزدیک میزان خسارت هایی که این گذرگاه مرزی دیده در نتیجه تجاوز جنایتکارانی ایران، اصلا نگفته نیابتی و اینا، کاملا اینها رو اطلاعیه وزارت کشور کویت کاملا تجاوز و حملات جنایتکارانی ایران اعلام میکنه. اینا رو میدونی چه پشتش رژیمه. در نتیجه و از میزان خسارت هایی که گذرگاه مرزی در نتیجه تجاوز جنایتکاران ایران دیده، بازدید به عمل آورد و به ارگان های ویژه دستور داد که ارگان های زیرفت دستور داد که به سرعت خسارت ها رو برآورد بکنند و اقدامات لازم را برای باز کردن دوباره این گذرگاه در اسرع وقت اتخاذ کنند تا با بار دیگر فعالیت تجاری و رفت آمد بین دو کشور به حالت طبیعی خودش عادی خودش برگرده برای تامین منافع دو کشور برادر. در این خبر از دیدار وزیر کشور کویت از استان بصره عراق در این رابطه بود. اینجه بله. اما در رابطه با
گفتم در شرح خلاصی از تحول اخبار و تحولات منطقه که وال استریت ژورنال نوشته بحرین و کویت به طور مخفیانه حملات هوایی بمباران هوایی در داخل ایران انجام دادند. این رو العربی جدید و چند رسانه های متعدد عربی نوشتند که من از العربی جدید میخونم که این در قطر، البته بیشتر وابسته به قطر ولی در لندن چاپ میشه، منتشر میشه و سایت داره که تیتری زده وال استریت ژورنال بحرین و کویت به طور مخفیانه حملات هوایی در داخل ایران انجام دادند. این عکس هواپیماهای کویتی هست که نوشته زنجنده های نیروی هوایی کویت هنگام یک مانور نظامی در فوریه 2026. این عکس مربوط به اون از خبرگزاری فرانسه. میگه روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از منابع که آنها را مطلع توصیف کرد، یعنی از منابع مطلع، نوشت بحرین و کویت به طور محرمانه و با پشتی و با استفاده از اطلاعات که بهشون داده شده بوده و با پوشش هوایی که امارات متحده عربی امارات برایشون فراهم کرده، اینها حملات هوایی رو علیه یک سری حملات هوایی علیه مواضع نظامی در داخل ایران انجام دادند و این نخستین پاسخ، یعنی اولین پاسخ نظامی مستقیم این دو کشور بحرین و کویت علیه تهران از آغاز جنگ به شمار میره. منابع روزنامه وال استریت ژورنال گفتن که هدف از این حملات که در آغاز این ماه جاری صورت گرفته، انبارهای هواپیما، انبارهای پهپادها و موشکها بوده و همچنین برخی از مواضع نظامی دیگر. این منابع گفتند که دو کشور علارغم این که هر دوشون نیروی هوایی نسبتا کوچکی دارند ولی اکثرشون بیشتر نیروی هوایی این دو کشور دارای هواپیماهای زنجنده آمریکایی و اروپایی هستند. بله که اینها نخواستند که به تهران اجازه بدن که همچنان اینها رو مورد حمله قرار بدهند ولی اینها پاسخی ندن، که اینو نخواستن، یعنی بالاخره پاسخ دادن. منابع وال استریت ژورنال گفتن که امارات، که پیش از این هم خود امارات زندن حمله به ایران کرد، در مراحل اولیه جنگ حملاتی به ایران کرده بوده، تهاجم کرده بود، عملیات انجام داده بوده و تا همین روز گذشته از اعلام که این میگه امارات این عملات رو انجام داده بوده ولی اینا نظر دادن که حتی یک روزم قبل از اعلام الان، قبل از حتی این عملات امارات به ایران، تا یک روزم قبل از اعلام آتش‌بس در آوریل گذشته ادامه داشته. میگن امارات به کویت و بحرین اطلاعات نظامی داده در رابطه با اهداف داخل ایران، اطلاعات داده به کویت و بحرین به علاوه پوشش دفاعی هوایی برای این حملات، یعنی یه پوشش دفاعی هوایی هم از این حملات فراهم کرده امارات، یعنی اگر به اون هواپیماهای بحرین و کویت حمله بشه امارات دفاع میکنه میزنه اونا رو و این نشان دهنده گسترش یا رشد همکاری نظامی بین بعضی کشورهای خلیج در مقابله با ایران میباشد، یعنی نشون میده. در مقابل این خبر، در رابطه با این خبر، سفیر خانم سفیر کویت، یک خانمی هست سفیر کویت در آمریکا است، شیخ زین السبا، چونشه نام لقب مردشون شیخ، زناشون شیخ میگن، خانم شیخ زین السبا سفیر کویت در آمریکا، این خبر رو تکذیب کرده و
در رابطه با شرکت چشمش در حملات علیه ایران گفته که ما این رو رد میکنیم. او گفت که دولت کویت در هیچ عملیات نظامی علیه ایران شرکت نکرده و به استفاده از خاک خودش هم برای انجام عملیات علیه هیچ دولت هیچ کشور همسایه هم اجازه نداده است. یعنی نه از خاک ما کسی اجازه دادیم از به ایران حمله کنم و نه خودمون حمله کردیم. من احتمال است که به هر حال اینو از ترسشون میجندی به هر حال که ایران انتقام نگیری، ولی اگه هم حمله شده باشه هم مخفیانه بوده یا میتونن بجن چه خوب حمله آمریکا اعلام نکردن در هر حال. ولی اینو که کویت تکذیب کرده ولی هیچ گونه اظهار نظری از طرف دولت بحرین چه گفته بود و بحرین هم بوده، هیچ گونه اظهار نظری از طرف دولت بحرین در رابطه با نوشته خبر وال استریت ژورنال صادر نشده. بعد نوشته که این اولین بار نیست که گزارش های رسانه‌ای خبر از حملاتی میکنن که از کشورهای خلیج به داخل ایران شده، این اولین بار نیست، زیرا که منابع غربی و همچنین ایرانی از داخل ایران و نیز منابع غربی به خبرگزاری رویتر در 13 ماه می گفته بودن که عربستان هم در داخل خاک ایران طی جنگ اخیر عملیاتی انجام داده در پاسخ به تجاوزات موشکی، حملات موشکی و پهپادی ایران علیه کشور پادشاهی سعودی. خبرگزاری رویتر همچنین دلیلین از خبرگزاری رویتر به نقل از مسئولان غربی، ایده از مسئولان غربی و نیز ایده از مسئولان ایرانی نوشته، خبرگزاری رویتر نوشته حملات عربستان در اواخر مارس گذشته با نیروی هوایی صورت گرفته، ولی در همین حال در اون موقع هم جزئیات هدفهایی که مورد بمباران در داخل ایران توسط سعودی انجام شده اعلام نشده، ولی خود ریاض و تهران، هم ریاض هم تهران، یعنی هم عربستان و هم دولت ایران از تأیید این اطلاعات، این اخباریات تکذیب آنها به طور مستقیم خودداری کردن. یعنی نه عربستان و نه تهران نه تکذیب کردن نه تایید کردن این خبرها رو، چه احتمال درست بودنشون هست. این هم خبر در رابطه با وال استریت ژورنال که عربی جدید نوشته و همچنین بی بی سی عربی هم این خبر رو زده که این همین که من خوندم، هواپیماهای زنجی بحرینی و کویت حملاتی به ایران در پاسخ عمل حملات ایران به این کشور رو انجام دادن، چه این یک حملات به ندرت انجام میشه. و این از وال استریت ژورنال تیت زده که یعنی ما از اون نقل میکنیم. بی بی سی عربی هم این خبر رو درج کرده. این هم این اما در رابطه با ببینید یمن خیلی مسئله است الان، چیزان که گفتم در صحبت‌های اول مقدمش که یه تحول مهم در رابطه با جنگ اخیر ورود جدی و خطرناک یمنی ها یعنی حوثی ها وابسته به رژیم یا وقتی رژیم در منطقه چه حوثی ها دولت چه در حقیقت فرق اساسی هم هست داره هست دولت یمنی ها نیابتی رژیم در یمن با نیابتیشون در حزب الله در لبنان و عراق اساسا فرق دارن، چون نیابتی های رژیم در عراق و حزب الله در لبنان اینها اصلا کاملا وابسته به سپاه پاسداران هستن، از خودشون تصمیم مستقل ندارن در حقیقت در رابطه با مسائل حمله به آمریکا و مسائل در رابطه با همین زنج انتخاب ایران رو میگیرن، تابع محض ایران هستن و حتی مقلد اصلا خامنه‌ای هستن و مقلد شرعیشون هستن، رهبرشون امامشون رو خامنه‌ای میدونن این نیابتی های عراق و لبنان، ولی حوثی ها نه، حوثی ها رهبری مذهبی خودشون رو دارن، شیعه
ناشری نیستن، اینا زیدی هستن، رهبری مذهب خودشون دارن و دولت هم دارن خودشون. اینه چی؟ یه مقدار ملاحظات دولتشون، پایتخت دارن، هیئت خودشون، وزارت خونه دارن، مخصوص وزیر دارن، وزیر خارجه دارن، سخنگو دارن، ارتش دارن. این خود عراق و شورای دیجه تا کسی به رسمیت نمیشناسه به جز ایران اونا رو، در حال جیز برده های هشتو شهر یا نیابتی ها این در حال دولت ندارن خودشون، ولی روسی ها دولت دارن، یه ملاحظاتی از این نظر هم دارن، اما چون از رژیم سلاح میگیرن و آموزش میگیرن، کمک های نظام میگیرن، به هر حال به این موقعیت خاص در رابطه با تنجی هرمز که رژیم بسته و فعالیت میکنه اونجا نیاز داره به فشار بیشتر به آمریکا، از اینا خواسته فقط در رابطه با تنجی بابونمندب به رژیم کمک کنن، یعنی با بستن تنجی بابونمندب که جنوب یمنه و میتونن اونها رو اونجا ببند، یعنی چون از اونجا برن به چشتی ها حمله میکنن، سر تا حمله کردن و همچنین به خود عربستان که از قدیم اصلا با عربستان در جنگ، چون عربستان میخواد به از دولت رسمی یمن، دولت که عربستان و امارات شورای خلیج عربی اون رو به رسمیت میشناسن به نام شورای دولتی یمن، که شورای رهبر، شورای رهبری یمن که تشکیل دادن در عربستان در جنوب یمن، اینها رو به عنوان دولت یمن به رسمیت میشناسن، ارتش دارن، اینها دائما از قدیم حمله میکنن به حوثی ها و به فرودگاه یمن، هم فرودگاه صنعا هم که دست حوثی هاست دائم زیر بمباران عملات عربستان سعودی قرار داره، اینا چه با عربستان همیشه از قبل خودشون هستن منافع و مسائل خودشونو دارن که زنجا نسن با عربستان، و در این رابطه با مسئله بابونمندب و که بستن و حمله میکنن به چشتی های اونجا مشخصا و به خواست رژیم صورت گرفته در قبال کمک هایی به اینا کرده، یعنی که این مسئله حاده. الان هم میبینین که صاحب الحق، الان من دیشون میدم حتی صاحب اهل الحق عراق هم از اینا حمایت میکنه، خوشحالن که روسی ها این کار کردن، بیانیه نیروهای مسلح یمن، نیروهای مسلح یمن یعنی روسی ها، اینا چی میگن یمن یعنی روسی ها، ایران و نیابتی های یعنی رژیم ایران و سپاه و نیروهای نیابتی سپاه در منطقه، وقتی یمن میگن منظورشون روسی، ولی وقتی عربستان کشورهای خلیج یمن میگن منظورشون دولت رسمی یمن هست در جنوب یمن و به عنوان شورای رهبری یمن هست که تشکیل شده در حمایت عربستان و کشورهای خلیج، اونا منظورشون اونه، ولی اینا میگن نیروهای مسلح یمن یعنی منظور حوثی ها، بیانیه در رابطه با حمله به مناطق به هدف‌های حساس از جمله تأسیسات آرامکو، شرکت آرامکو نفتی در جیزان عرب و ینبوع عربستان با ده‌ها موشک بالستیک و پهپاد که به دقت اینا اصابت کرده، و اینا در 25 ژوئیه 2025 بوده، دیروز این بیانیه رو دادم که آیه قرآن آورده که ولی باید هر کسی مجازات میشه در قبال همون کاری که خودش انجام داده، و خداوند کمک میکنه به اون کسی که مظلوم شده، مورد تجاوز قرار گرفته، این آیه رو آورده، بعد نمیشته که از آنجا که دشمن سعودی در به محاصره ملت یمن دست زده، اون فرودگاه یمن و اینا رو دیگه نمیذاره کسی اونجا فرود بیاد، و در نقض جدیدی از حاکمیت جمهوری یمن رو اقدام کرده، در این راستا در این سال تو دشمن سعودی یعنی دشمن ما عربستان سعودی اقدام به تجاوز جنایتکارانه زانبانه با چندین حملات هوایی دیشب به شهر و بندر الهدیده کرده و جزیره کمران،
چه میگن الهدیده رو برای این زده، میگن سپاه با هواپیما چه نتونسته در فرودگاه سنسنا پیاده بشه سلاح و پاسدارا رو برده اونجا، برده به الهدیده. اینه که عربستان اونجا رو مدمه قرار داده و این حملات منجر به آسیب‌های مادی و معنوی شده. پدافندهای هوایی با سندن هوا با هوا پدافندهای هوایی ما با هواپیماهای دشمن که حریم هوایی ما رو نقض کرده بود مقابله کردند و نگذاشتن جنایت‌های بیشتری در حق مردم ما انجام بدن. اینا از قسمتی از اطلاعیه اسلاموسی ها هست که اصحاب اهل حق عراق از پخش کرده، از تلگرام اونا خوندم. بله این هم باز روزنامه الانبای کویت هم همین خبر چه من خوندم از خبرگزاری خود کویت چه نوشته بود سفر وزیر کشور عراق به بصره رو این خبر از خود الانبار کویت هم زده چه نوشته وزیر کشور عراق گفته فتنه رو بین کویت و عراق در نطفه خفه می کنیم و تأکید کرده صحبت جمع کردن در رابطه با خلع سلاح این نیروها و از بین بر ممانعت از مشترک در همکاری مشترک بین دو کشور برای جلوگیری از عملیات این نیابتی ها و باز کردن این گذرگاه مرزی بین دو کشور. اینا رو به نتیجه من هرچی دست نیومد جمع کردم. اینم در رابطه با خبر والستریت ژورنال هم این روزنامه الانباء کویت تجزیبیه دولت کویت رو چاپ کرده چه تیتر زده چه بله این زده چه خداست تیترش دنبانش چه ما اجازه نخواهیم داد خاکمان و حریم هواییمان یا آبهای منطقیمان برای مورد هجوم از طرف هر دو کشور همسایه قرار بگیره. بعد این تیتر زده کویت ادعاهای والستریت ژورنال مبنی بر مشارکت این کشور در عملیات نظامی علیه ایران رو باطل و اساسا باطل اعلام کرده. بعد نوشته موضع ما ثابت و مبتنی بر اصول احترام به قوانین بین المللی و حفاظت از حاکمیت کشورها و تحجیم روابط حسن همزواری است. امنیت منطقه‌ای با گسترش تشنج، تشدید تشنج محقق نمیشه بلکه با تلاش برای کاهش تشنج و رفتن به طرف گفتگو، اقدام برای گفتگو و روابط دیپلماتیک جدی میسر میشه. این چیز الان با خود کویت زده. همچنین الانباء کویت، روزنامه الانباء کویت محکوم کردن کویت، یعنی محکومیت حملات شبه نظامیان و حوثی به چشتی ها در دریای سرخ، یعنی چه در همین تنجه باب المندب رو محکوم میکنه. این رو هم درج کرده. نوشته وزارت خارجه کویت اعلام کرد که دولت کویت به شدت حملات دوباره شبه نظامیان حوثی به چشتی ها در دریای سرخ رو محکوم میکنه که آخرین این حملات به چشتی NCC مسار وابسته به یکی از شرکت های عربستان سعودی بوده که در دریای سرخ حرکت میکرده. این یک نقض آشکار قوانین بین المللی و تهدید مستقیم امنیت و آزادی چشتیرانی و سلامت و ایمنی بازرگانی بین المللی است. وزارت خارجه کویت
همبستگی دولت کامل دولت کویت با عربستان سعودی رو تأکید قرار داد و اعلام کرد که دولت کویت در کنار عربستان است و از تمام اقداماتی که دولت عربستان برای حفاظت از حاکمیت خودش و امنیت و منافع خودش انجام بده حمایت میکنه. و همچنین دولت کویت بر ضرورت پایبندی به قوانین و مقررات بین المللی در تضمین مبنی بر تضمین آزادی کشتیرانی و عبور ایمن عبور در امنیت از آبراهای بین المللی رو مورد تأکید قرار میده. این هم اطلاعیه وزارت خارجه کویت در محکوم کردن حملات شبه نظامیان حوثی به چشتی ها در دریای سرخ بود. و همچنین قطر اطلاعیه داده که قطر دولت قطر حملات گروه جماعت زوزوی وقت اینا دولت نمی جنبه حوثی ها جنب گروه جماعت یعنی دار دسته گروه حوثی ها به یک کشتی عربستان سعودی رو به شدت محکوم میکنن. یعنی دولت قد این متن خود وزارت اطلاعیه وزارت خارجه قطر هست چه نوشته دولت قطر حمله حوثی ها به یک کشتی سعودی رو به شدت محکوم میکنه، کشتی که در حال حرکت در دریای سرخ بوده و آن را نقض خطرناک ایمنی کشتیرانی بین المللی و تهدید مستقیم امنیت انرژی امنیت انتقال انرژی جهانی به شمار میاره و نقض آشکار و صریح قوانین بین المللی میدونه. وزارت خارجه قطر تأکید کرد که ادامه این تجاوزات غیر قابل قبول نشان دهنده تشدید خطرناک اوضاع و تهدید امنیت و ثبات منطقه و تهدید تلاش ها برای تحجیب امنیت و ثبات منطقه می باشد. اینا رو به شمار میاره. وزارت خارجه قطر از جامعه بین المللی خواست که به مسئولیت خودش در قبال اجرای قطعنامه های شورای امنیت در این رابطه رو درخواست کرد، خواستار از جامعه بین المللی خواست که به مسئولیت خودش در رابطه با اجرای قطعنامه شورای امنیت در این رابطه عمل کنه که در رأس این قطعنامه ها قطعنامه شماره 2216 شورای امنیت در رابطه با یمن قرار داره و همچنین قطعنامه 2722 در رابطه با حقوق و آزادی چشتیدانی در دریای سرخ و همچنین وزارت خارجه قطر تأکید میکنه که آزادی چشتیدانی در آبراهای بین المللی یک اصل ذاتی اساسی از اصول قوانین بین المللی و کنوانسیون قوانین دریاهای سال 1982 سازمان ملل میباشد. وزارت خارجه دولت قطر بار دیگر همبستگی کامل قطر با عربستان با کشور برادرمون عربستان سعودی و حمایت کاملش از تمام اقداماتی که هر اقدامی که این کشور عربستان برای حفاظت از حاکمیت و امنیت و منافع خودش انجام بده رو اعلام میکنه و تأکید میکنه که امنیت عربستان بخشی جدایی ناپذیر از امنیت کشور قطر است و همچنین امنیت کشورهای شورای همکاری کشورهای عربی کشورهای عربی خلیج می باشد. وزارت خارجه قطر از اعلام می کند که دولت قطر از تلاش های سلطان نشین
کشور برادر ما سلطان نشین عمان، کشور همسایه و برادر ما سلطان نشین عمان، از تلاش های این کشور برای هماهنگی با برادران ما در عربستان سعودی و طرف های یمنی، یعنی منظور حوثی ها و همین دولت رسمی یمن و فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن به منظور از سرجیری روند سیاسی و نقشه راه برای تحقق امنیت و ثبات در منطقه، اینها حمایت قدردانی میکنه، از تلاش های عمان در این رابطه قدردانی میکنه که تلاش میکنه با عربستان و طرف های یمنی واسطه این وساطت کنه. علتش همینه، این سولن یمن در این رابطه عمان، دولت عمان هوای مقداری حوثی ها رو داره، چون در جنوب با اونا همسایه هست با یمنی ها و از لحاظ مذهبی هم به عقایدشون نزدیکی هایی دارن، عبازی ها با زیدی ها، یعنی چه مقدار هوای اینا رو داره و میخواد واسطگی بکنه بین عربستان و حوثی ها، وساطت بکنه چه مقدار مثلا به اینا حمله نکنن، یعنی چه مسئله در حقیقت به تکیه بر رژیم هم به وسیله همین عمانی ها اصولا از طریق عمان هست بسیاری از کمک ها رو می جن گفته میشه به حوثی ها می رسونه. اینه چی در حقیقت اینجا گفته از تلاش های دولت قطر، از تلاش های عمان هم برای این واسطه جریمات میکنه، از دولت قطر هم دارن شک میکنن، یعنی به این وسیله چه مقداری به خاطر جریان های اسلامی افراطی و القاعده‌ای و زمان جریان های اسلامی چه در حاکمیت قطر هست، اینها هم در حقیقت بعضی اشخاص و جریان هایی هستن که از این نیابتی ها مثل همین روسی ها مقداری کمک میکنن. اینه چه بیانیه معتدلی داده در حقیقت از آخرش معلوم این اطلاع دولت قطر، هرسن که این عملات به چشتی عربستان رو هرسن که محکوم کرده. و این وضعیت منطقه، اما ما دیگه تمام بکنیم، از اخبارهای دیگه چی زودتر قرار بود ما تمام بکنیم که دیگه آخرش بله دیگه خبرهای دیگری چه تحلیل های مفصلی در بعضی از روزنامه های کشورهای خلیج در رابطه با رژیم ایران، برنامه هستیش و ولایت فقیه، عقیده این رژیم، عقاید سپاه، اعتقادی سپاه و سرکوب های داخل ایران، وضعیت داخلی ایران و سیاست های رژیم چه میخوره با سیاست دولت های خلیج، نوشتن چه مفصلی و من اینها رو نهایی رو بمونه هفته آینده میخونم دیگه با پوزش از این چه بیشتر قرار بود ما زودتر تموم بکنیم، نه بیشتر. با تشکر از شما چه تا الان تحمل کردید و گوش دادید و

0: تیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز یکشنبه 26 ماه جولای و 4 مرداد ماه، بعضی هم میگم امرداد ولی نمیدونم، به حال مرداد دیگه. مرداد فصل داغ تابستان است و به حال، ولی در جنوب کشور ماه خرماپزونه، ولی آتش دود و جنگ بر گرمای تابستان چیره شده و فلاکتی رو بر مردمان اون منطقه به سبب حضور نظام اهریمن حاکم بر میهن تحمیل کرده. این نظام اهریمن هیچ وقت یادت نره که چرا بهش میگیم نظام شیطانی. شیطان کیست؟ رفتارش چیست؟ نمودش کدام است؟ اگه اینا رو کنار هم قرار بدیم میرسیم به جمهوری اسلامی. پس بنابراین جمهوری اسلامی یه نظام اهریمنی، یه نظام شیطانی، یه سیاهی، تباهی، تاریکی، نکبت، جنگ، فساد، بدبختی چیزی برای میهن نداشته. امروز 4 آبان روز رفتن رضا شاست، آسمانی شدنشه، رضا شاه کبیر. دیدن در کامنت وقتی که من راجع به رضا شاه حرف زده بودم، یه کسی یه اطلاعات ناقصی داشت، اون رو به عنوان یک سند آورده بود که بله نخه شما اشتباه میکنی. نه، من اصلا اشتباه نمیکنم. اگر به تاریخ ایران نگاه بکنی میبینی که رضا شاه که فرزند مشروطه است، چگونه مملکتی رو که در تباهی سیاهی میسوخ با همت بلندش، با قرار دادن مشاوران درجه یک، وزرای برجسته، شخصیت‌های میهندوز، تونست ایران رو نوین کند و او پدر ایران نوین است. در این نباید شک کرد. و رضا شاه سفت ایستاد در مقابل آخوندها و تا زمانی که بود اینها جرأت حضور و بروز نداشتند. جنگ جهانی دوم، اتفاقات که در میهن افتاد شرایط رو تغییر داد. نکبتی که این آخوندها بر جهان تحمیل کردند، ما پیروز در برلین شاهدش بودیم. کشتاری که در برلین صورت داد، یه آدم احمقی که با ماشین رفت تو جمعیت. این یه موضوعیه که در گذشته هم تکرار شده. به همین دلیل خواهش کردیم از دوست بسیار خوب هممون جناب آقای پرویز دستماچی امروز در خدمتش بشیم. دعوت کردم، این بزرگوار هم منت گذاشتند و پذیرفتند. بنابراین اجازه بده ضمن قدردانی و تشکر از حضورش سلامی بلند بالا داشته باشیم و عرض ادب و احترام بکنم از طرف خودم به شما خوبان و نازنینان. آقا سلام میکنم به شما.
2: جناب بهبانی، با درود به شما و به بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید و منو دعوت کردید.
1: ممنونم از اینکه پذیرفتید. به حال

0: فاجعه که در برلین اتفاق افتاد یک روزی است که مردم به هر حال در اروپا این مراسم هست و هر روز یه جوری در یه شهری در یه روستایی یه مراسمی رو درست میکنن سنتاً و این خیلی خوبه برای اون شهر، محله، استان، هرچی هست که بالاخره اقتصادش بچرخه و یه پولی سرازیشه توی اون منطقه. این یه رسم خوبیه و هر سال هم اجرا میشه، تقریبا هر هفته تو هر جای اروپا که بریم، تو هر شهر آلمان که بریم میبینیم یه چنین مراسمی ها. اما این یه نوع دیگر است و میخوام بپرسم که چی بود شما که در اونجا زندگی میکنید، چه دیدید، چشم تیزبین شما چی برای ما عرضه دارد؟ بفرمایید تا بشنوید.
1: ببینید، این اتفاق دیروز افتاد و حدود ساعت 10 شب و در 25 این ماه جولای معمولا رسم است در برلین، الان در حدود 20 سالی این رسم شده که اسمش هست، این ابتدا در امریکا به وجود اومد، در نیویورک به وجود اومد، کریستوفر ستریت دی، یعنی یک جشن بزرگ دگر باشانه. اونایی هستش که عمدتاً از گرایشات دیگر جنسی دارن اینها، ولی این عملاً در طول زمان توی این 20 سال گذشته تبدیل شده به یک روزی که جشن میگیرن به عنوان نماد زندگی

0: گرایشات دیگر جنسی دارن و اینها، ولی این عملا در طول زمان توی این 20 سال گذشته تبدیل شده به یک روزی که جشن میگیره به عنوان نماد زندگی، میتونی زندگی بکنم، به حدود شما تعرض نمی کنم، شما را میپذیرم، احترام میذارم، هر فرمی که میخوای میتونی در کنار من زندگی بکنی، این زندگی مال توه، تو تصمیم میگیری در موردش و نه من. بعد یک جوان 21 ساله لبنانی که تابعیت آلمان هم داشته، میگم داشته به دلیل اینکه همین یک ساعت پیش اخبار اعلام کرد که پیداش کردن و در تیراندازی که شده از طرف پلیس میانه اون را پلیس چون رفت بود یه جایی مخفی شده بود کشته شدش. این یک ماشین رو کرایه کرده بود و با این ماشین میره توی این جمعیت، البته توی خود صف این کسانی که در تظاهرات که نه این جشن شرکت کرده بودن، چون میزدن و میخوندن و برنامه‌های موسیقی و غیره اینا بود، رقص و غیره اینا، این دو طرفش و خیابون و پلیس میبنده همیشه موقعی که همچین چیزای مهمی هست، به خاطر همین جلوگیری از اقدامات تروریستی. نه همین نهی توی اون صف نتونسته بود بره، وگرنه چون این جریان
1: بیشتر میشد،
0: خیلی بیشتر میشد، چون با ماشین میرفت و اون جمعیت این 100,000 نفر تو خیابونن، میدونید یک ماشینی با سرعت بره اونجا حداقل 100 نفر کشته میشن تا بالاخره بتونن این ماشین رو نگه دارن. بعد ولی رفته بود در کنارش که در این یک باغ بزرگی هست در برلین به اسم تیرگارتن که چسبیده به همون خیابون و عده‌ای از مردم هم اونجا بودن، این رفته اونجا، رفته اونجا با ماشین زده به یه سری و بعدم یه نفری کشته شده، 29 نفر زخمی شدن، حال چند تاشون هم هنوز خوب نیست، بیمارستانن، احتمال مرگشون وجود داره و بعد از این که اونجا این کار انجام میگیره با ماشین میخوره به یک درختی و بعد پیاده میشه با قمه، با قمه دنبال مردم و زخمی. بعد بعدم به هر حال فرار میکنه و اینها. حالا در این رابطه پلیس میگفت یک ایرانی رو هم دستگیر کرده، ولی در مورد ایرانیه هنوز گفت در حال تحقیق هستیم، نمیدونیم که این هم دخالت داشته در جریان یا دخالت نداشته، ولی حالا فردا پس فردا خواهم گفت که نقش این ایرانیه چی بوده. حالا ببینید انگیزه‌ای که داشته، خیلی رسمی اومدن گفتن ایشون پیش پلیس پرونده داشته، هر پرونده جنایی خلافکاری داشته، به اضافه این که ایشون یک محکومیت هم داشته که از آلمان پرواز کرده بره لبنان، که از لبنان بره به داعش توی سوریه بپیونده، پلیس لبنان دستگیرش کرده برگردونده توی آلمان و بعد به همین دلیل هم گذاشتن جلوی دادگاه و بعد ایشون دادگاهی شده، محکوم شده، ولی محکومیتش بعدن تموم شده، آزادش کردن.
1: حتما سن قانونی بوده دیگه، به همین دلیل محکومیت کمتر گرفت.
0: نه به همین دلیل، حرف شما درسته، 21 سالشه، نوجوان هنوز به اصطلاح. از چون قوانین حقوقی آلمان میگه بچه تا 14 سالگی بهش میگن بچه. ما موقعی که میگیم بچه منظورمون 6-7 ساله است توی ایران و کشورهای ما، ولی اینجا تا 14 سالگی بچه است. حالا این ولی این تحت

0: کنترل پلیس هم بوده، یعنی مراقبت ازش میکردن. چرا بوده؟ چون در کل آلمان در حدود 30,000 نفر هستند که شبیه اینن. 30,000 نفر، از این 30,000 نفر 500 تاشون خیلی خطرناکن و پلیس مرتب اینا رو از طریق گوشیشون از طریق رصد میکنه اینها. چون این صحبت بود که خب چرا پلیس متوجه نشد. حالا دلیل پلیس من فکر میکنم اومدن توضیح دادن روشنه، میگه 30,000 نفری که این چنین هستن در آلمان که اومدن به عنوان پناهنده و غیره و تو اون موجی رو که سال 2015 1,000,000 یه مرتبه وارد شدن، ما اصلا نمیستیم کیه چیه چطوریه. میگه طبق ارزیابی های کنونی ما 30,000 نفر اینطوری هستن و شما بخوای این 30,000 نفر رو 24 ساعته رصد بکنی، یعنی که 15,000-20,000 نیروی پلیس لازم داری، چون 24 ساعت باید اونجا در سشیش این کار رو بپنی. در نجا همچین چیزی شدنی نیست، ولی اون 500 تا رو ما داشتیم، ولی اونم اینطوری نبوده که ما این 500 تا رو 24 ساعته و 7 روز هفته رصد بکنیم. شدنی نیست. برای اینکه برای همچین کاری برای هر نفر شما حداقل احتیاج به 10-12 نفر داری که در 3 شیفت مختلف رصد بکنن.
1: درست.
0: به هر حال این رفته این کارو کرده. انگیزش انگیزه تروریستی اسلامیسته. اسلام، بنیادگرایان اسلامی، طرفدار داعش. میدونیم موقعی که میگیم تروریست اسلامی، ببینید از این اتفاق ها میفته، تو امریکا هم چند بار افتاده، تو آلمان هم افتاده که یک نفری به یک دلایلی قاطی میکنه، مثلا میده دست به یه قتلی میزنه. این فرق میکنه. این یه نفره، برنامه سیاسی چیزی هم نداره، حالا به هر دلیلی قاطی میکنه و بعد میره یه دفعه تو یه مدرسه میزنه یه سری رو میکشه. ولی فرق میکنه با کسی که دارای یک ایدولوژی بنیادگراست و یک هدف سیاسی رو با این ایدولوژیش دنبال میکنه، عین بنیادگرایان اسلام که میگن آقا این دین ما، اومدن دینشون رو سیاسی کردن، میگن این دین ما عین جمهوری اسلامی، عین طالبان، عین داعش، عین حزب الله، عین حماس. و مشکل درست در اینجاست که اینا اومدن میگن که اون چیزی رو که ما بهش اعتقاد داریم، اون اسلام، این میبایستی قدرت رو به دست بگیره، قدرت حکومتی رو، و تمام مردم رو موظف بکنه، مجبور بکنه که برن در این چارچوب قوانین الهی که خدا فرستاده و محمد آورده اونطوری زندگی بکنن. همون مشکلی رو که بنیادگرایان اسلامی در ایران درست کردن، حالا شما بگید از حزب اللهش بگید تا فدائیان اسلام، تا علی شریعتی، تا روشنفکران دینی، تا نهضت آزادی و غیره، و که اومدن قدرت رو گرفتن و جامعه رو اینطوری کردن. میدونید که هر کیو که مخالف بودن و لازم میدونستن برن بکشن، رفتن کشتن. این وضع زنای ما در ایران است که همین الان هم میگن آقا ما به اینا، همین الان 50 سال از این انقلاب اسلامی گذشته و مبارزه شده، میگه گواهی رانندگی برای موتورسیکلت به اینا نمیدیم، برای اینکه فساد میاره. میدونید؟ یا این که شما به قانون اساسی ایران نگاه بکنید، به قانون اساسی، میخوام وضعیت حقوقی آدم ها رو بگم. میگه اصلا من قانونگذاری انسان رو قبول ندارم. اینو آوردن تو قانون اساسیشونم. به اصل 4 نگاه کنید که همه قوانین اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خود قانون اساسی و غیره میگه باید در چارچوب احکام و موازین شرعی باشه، تعیین کننده در رابطه با این که چه چیزی در این چارچوب هست یا نیست، این از وظایف فقهای شورای نگهبانه. شورای نگهبان هم 6 تا فقیه داره، 6 تا هم غیر فقیه داره، یعنی 6 تا فقیهش اکثریتش، یعنی 4 تا فقیه تعیین میکنن که تو این مملکت چی بشه. چون شما با قانون میتونی قانون بیاری این افغانستان بگی که دخترها فقط تا کلاس 4 میتونن برن مدرسه یا 6، بعد دیگه اجازه ندارن. قانون دیگه، شما با قانون میتونید جامعه رو به این سمت اداره هدایت بکنید، میتونید به اون سمت هدایت بکنید. و به نظر من قانونی که مصوب نمایندگان منتخب آزاد مردم ملت نباشه و در چارچوب و التزام به اعلامیه حقوق بشر نباشه، از نگر من اعتبار نداره. قانونی است که نه ملت و نمایندگانش تصویب کردن، بلکه از بالا بهش حکمه شده. به همین دلیل این قوانین رو باید بر علیهش اعتراض کرد، رعایت نکرد تا اینکه ملت به حقوقش برسه. خب ایشون هم، این آقای عبدالبلوط یا بسوط، حالا دقیق نمیدونم، این رو فکر میکرده. و این اولین بار نیست که در آلمان چنین اتفاقی میفته. 10 سال پیش هم یکی دیگه این هم ایشون یه راننده کامیون رو میکشه، راننده اون رو ور میداره و در مرکز شهر میره توی جشن کریسمس و عده زیادی رو میکشه و مجروح میکنه. حالا من موندم برای یک سوال خیلی ساده، پرسش خیلی ساده است. آقا جان من، شما میخوای با اون ارزشات زندگی بکنی؟ خیلی خوب، حرفی نیست، بفرما. ولی من چیز ببینید، اون میگه من با این ارزشا میخوام زندگی کنم، تو هم باید حتما عین این چیزایی که من میگم زندگی بکنی و یا نمیکشمت. میگه برای اینکه اینا مقدسه، اینا الهیه، مال تو نه در برابر و متضاد با قوانین، با حدود الهیه، میکشمت. حالا ما که حرفی نداریم، ما میگیم آقا ما فکر میکنیم اینطوری باید زندگی کرد. شما هر فرمی دوست داری به زندگی تو بکن. اون میگه نه، میگه اینطوری نمیشه، تو باید اونطوری زندگی کنی که من تعیین میکنم. میدونید؟ و این یک مشکل اساسی در اندیشه و تفکره. یعنی زمانی شما چنین میکنید که از خرد بویی نبرده باشی، روی ایمان کور. الله گفته بایستی سنگسار کرد، من سنگسارت میکنم. تو هم اگر که بگی سنگسار بد انسانی نیست، تو رو میکشم، برای اینکه علیه خلاف حرف خدا داری حرف میزنی. حالا من میگم تو میخوای اینطوری زندگی بکنی. من چیزی رو که نمیفهمم تو این مسئله اینه که این آدم یا امثالم، بسیاری از اینا، چندین هزار دلار خرج میکنن که مثلا از افغانستان، پاکستان یا جای دیگه فرار کنن از دست اون حکومت ها. بیان اینجا. از دست حکومت هایی که احکام اسلامی اجرا میکنن خرج میکنه، زندگیشو ریسک میکنه، خطر میکنه، سختی میکشه که بیاد به اینجا. میاد، هنوز نرسیده، شروع میکنه تو این جامعه علیه این جامعه و برای اون ارزش ها که از دستش فرار کرده عمل کردن. خب آقا، برادر من، خواهر من، عزیز من، تو اگر میخواهی این چنین زندگی بکنی اونجا که بود، چرا در رفتی اومدی تو سرزمین کفر؟ خودت آزادانه ریسک کردی، چندین هزار دلار پول دادی که بیارنت، و بعدم تو که میدونستی اینجا سرزمین اینطوریه، این ارزش های تو رو قبول ندارن، چرا از اون کشورها مثلا خب میرفتی سوریه زندگی میکردی، میرفتی عربستان زندگی میکردی، میرفتی مصر زندگی میکردی، میرفتی تو یکی از این 24 کشور اسلامی زندگی میکردی؟ من اینو نمیفهمم. شما میتونید برای من توضیح بدید این چطوریه که یکی این همه ریسک میکنه، خطر میکنه، پول خرج میکنه که بیاد اینجا، نیومده علیه اینا برای اون ارزشا؟ اینو نمیفهمم من. بهش هم اگر میگه بله،
1: میگم سوال دقیقیه. حالا شما
0: خیلی ساده است، خیلی ساده است. و شما اگر بهش بگی خب تو اگر اینا رو میخوای چرا از افغانستان فرار کردی اومدی اینجا؟
1: از لبنان چرا اومدی اینجا؟ آره،
0: برای چی؟ اگر تو میگی این نوع زندگی کفره و اینا کفارن، تو چرا پول هزینه کردی، خطر کردی که خودتو برسونی اینجا با هزار بدبختی؟ قابل فهم نیست. همچنان که توی جمهوری اسلامی کارهایی رو که اینها میکنند من بعضی وقتا واقعا نمیفهمم دیگه. یعنی هر چی فکر میگه، آخه یه دفعه هست ممکنه یه آدم معمولی همینطور یه چیزی بگه، خب شما میگه یه آدم معمولی حالا یه چیزی گفته دیگه، ولی یارو وزیر و وکیله. این آقای متکی که مثلا نماینده مجلسه،
1: وزیر خارجه بوده. اگه...
0: بله،
1: وزیر خارجه بوده اصری،
0: بوده، الان نماینده مجلس. میگه ما اگر که پایگاه های امریکا رو بهش حمله کنیم در منطقه و هزاران سرباز اسید بگیریم بیاریم بذاریم اینجا، بدبخت کردیم امریکا. آخه شما الان تو این همه جنگ میدونید این بلند میشه، هر روز میره تا میرن تا شمال ایران، تا کنار دریای خزر پایگاه های سپاه رو میزنن، میرن تا مرز ایران و ترکمنستان پل راهن ایران رو میزنن، اصلا نمیتونن از کشور دفاع کنن، آسمان باز بازه، یک خط این قسمت جنوبی ایران از خلیج فارس بوشهر گرفته، بیا شما برو تا چابهار 1700-1800 کیلومتره. تمام این خطه رو میان اینا بمباران میکنن و شما هیچ کاری نمیتونی بکنی، هیچ کاری نمیتونی بکنی. بعد میخوای بری مثلا یه مرتبه هزاران سرباز امریکایی رو بگیری بیاد. قبل از اینکه جنگ میشه، شما حتما یادتون، شاید بینندگان و شنوندگان هم یادشون باشه، فرمانده نیرو دریایی و سپاه و اینا میومدن میگفتن ما یه موشکایی داریم که ناب هواپیمایی رو در جا میزنیم. الان تو تمام این مدت شما شنیدی یک قایق امریکایی غرق شده باشه اونجا؟ حالا ناب هواپیمایی رو ول کن.
1: آره دیگه، گفته آبراهام لینکلن سه بار فرستادن زیر دریا.
0: داره
1: ناب آبراهام لینکلن سه بار
0: میگن به مردم همه چی. خب
1: آقای دستمچی، بذارید من یه پرسشی دارم در ارتباط با همین موضوعی که مطرح کردید. جمعه شب اینجا نمیدونم، چون میدونم شما خبرها رو دقیق دنبال میکنید، میخوام ببینم که آیا در آلمان هم این خبر اومد جز اخبار یا نه. ام بی سی کانال 4 اعلام کرد که میگه که نیروی نظامی آمریکا قادر است که این موشکایی که جمهوری اسلامی پرتاب کرد به سمت پایگاهاشون در کویت که چند تا کشته و زخمی گرفت ازشون، میگه قادره که اینا رو هوا بزنه، ولی بنا به یه دلایلی نمیزنه. و من خیلی از این خبره همین کوتاه همین قد بودا، هیچ دیگه بقیه و نمیدونم مبتدا و خبر و اینا نبود، همه خبر همین بود که نیروهای آمریکایی توان زدن این موشکا رو دارن، ولی بنابرای دلایلی در این حملهی که به کویت شد نکردن این کار. شما این خبر تو آلمان هم شنیدید یا همچی خبری؟
0: من آلمان رادیو تلویزیونش نشنیدم این رو، ولی این چیزی که شما میگید من شنیدم. ببینید
1: چیه، یعنی چی آخه، چرا، یعنی چرا همچی چیزی هست، چطوریه به نظرت؟ ما که نمیدونیم اون پشت چی میگذره، ولی اندازه همین تجربه و در حقیقت دانش که داریم، برای من سواله که چرا ده. چرا آمریکا چنین کاری میکنه؟ چرا نیروی نظامی آمریکا میگه قادر این موشک رو بزنه اما نمیزنه، اجازه میده که اون بیاد بزنتش؟ چرا؟
0: حالا اگر فرض بکنیم که این خبر درست باشه، فرض، چون من اطلاع ندارم که درسته یا نه، و اخبار فیک و جنگ اطلاعاتی،
1: مینستریم تلویزیون کانال 4 ام بی سی این خبر رو گفته، من میتونم ویدیوشو پیدا کنم
0: برای نه تو. من میپذیرم که شما از اونجا شنیدید، میخوام بگم که اینکه اون این خبر رو درست میگه و اینها ما حالا نمیدونیم، ولی ممکنه درست باشه. حالا فرض میکنیم که درست باشه، فرض میکنیم که درست باشه و میخوایم پاسخ فکر میکنیم که چرا این کار رو میکنه امریکا. خب شما موقعی که تو همین اخباری که باز این خبرگزاری های مهم پخش کردن، میگن که نیروهای نظامی کویت و بحرین و اینا چند بار به ایران حمله کردن.
1: من این درست
0: درسته؟
1: من
0: خب حالا اگر که این موشک ها به این کشور ها نخوره، خب توجیه این که اینا برن به جمهوری اسلامی حمله کنن اونجا رو بمبارون کنن چیه؟ میشه اینطوری فرضاً توضیح داد که این خب میذاره میخوره، بعد میگه که خب اونا هم میگن خب این ما رو میزنه ما هم میریم میزنیم. و جمهوری اسلامی، ببینید جمهوری اسلامی، همین آقای متکی، آقای متکی، آقای عراقچی مصاحبه میکرد، ازش پرسیدن که جمهوری اسلامی چرا هیچ دوستی نداره تو دنیا؟
1: نه واقعا یه سواله.
0: بله آخه ببینید این چه سیاستی است که شما توی کشوری داری یک دوست نداری.
1: خب دیروز تو آسیان رفته بودن نشستن همه حرف زدن، اینم رفته با وزیر خارجه چین حرف زده، وزیر خارجه چین بهش گفته آقا این کارهای احمقانه چیه میکنید؟ چرا آب راه رو بستی؟ چرا به کشتی ها حمله میکنی؟ بس کنید این کارها رو. و طرف هم جوابی نداشته، تعجب که میگه خبرش میگه تعجب کرده آقای عراق که چرا چینی ها همراهی باش نکردن.
0: چینی ها همراهی نمیکنن، اولا که اینا ببینید
1: داستان،
0: اینا روی ایدولوژی عمل میکنن، میخوان کل جهان رو بگیرن. آخه شما تصور بفرمایید میخواد کل جهان رو بگیره بعد حکومت اسلامی درست کنه، مدل جمهوری اسلامی، آخرین حکومت اسلامی در سده گذشته امپراتوری عثمانی بود دیگه، جنگ رو باخت در برابر انگلیس ها و فرانسوی اینا تیکه پارش کرد. تمام این کشورهای خاورمیانه، عربستان، سوریه، عراق، اردن، لبنان،
1: خاورمیانه به طور عام دیگه، بله،
0: همه اینا تیکه های بقایای تیکه های امپراتوری عثمانیه که از امپراتوری عثمانی در واقع فقط ترکیه، اونم به همت آتاتورک، افسران ملی وطن پرست ترکیه قیام کردن و اونو نگه داشتن. حالا این میخوان همه دنیا رو بگیره، با همه هم در افتاده و میگه که ببینید ما مثلا در برابر امریکا مقاومت میکنیم. آخه چه مقاومتی بابا، توی همین این دوره
1: نه آه، امروز آقای جوادی آملی گفته ما پیروز شدیم در مقابل دو ابرقدرت، این معجزه قرن است.
0: بله آخه پیروزی رو من نمیدونم شما چطوری توضیح میدید. شما اومدن زدن تمام کشور رو داغون کردن، بخشای نظامی امنیتی انتظامی شو، و هر زمان میتوانند، شما باید توجه بکنید، هر زمان میتوانند بیان و نیروگاه های برق ایران رو همه رو بزنن و برن و هیچ کی هم اشکالی نمیتونه بکنه. در چنین شرایطی این برق که قطع شه، شما میفتی به دوران عصر حجر، یخچالت کار نمیکنه، کولرت کار نمیکنه، اجاق غذاپزی کار نمیکنه.
1: شرایط تغییر کرده، شرایط مثلا 60 سال پیش با الان کاملا متفاوته. نمیگم 100 سال پیش، میگم 50 سال پیش با امروز متفاوته. 50 سال پیش ما این همه عمارت بلند تو شهرها نداشتیم که آسانسور داشته باشن، نمیدونم به قول شما کولر و نمیدونم فنکوول و اینا داشته باشن، نداشتن.
0: یعنی اصلا شما خونتون آپارتمان 10 طبقه است، بالا نمیتونی بری آسانسورت کار نکنه،
1: نه
0: غذا نمیتونی بری، یخچالت کار نمیکنه،
1: چیزی
0: نبود، بنزین نمیتونی بری بخری، هیچی. میدونید حرفای کاملا بیمورد زدن، میگه ما پیروز شدیم. اولا 100 تن از رهبرانتون همه رو زدن در جا. دوم این که نیروی هوایی ایران داغونه، میتونه اصلا کاری بکنه؟ نه. شما توی این مدتی که جنگه یک هواپیمای اسرائیلی سقوط کرده زدنش؟ نه. اسرائیلی ها و امریکایی ها که با هواپیما تا مرز
1: زیبا کنار
0: دراستان
1: زده،
0: نیرو دریایی هم که از بین رفته، مونده فقط همین قایقایی تو اون رو بسطون که اونم اگه بخواد همه رو میزنه. خب این وضع، شما خودتون اومدید میگید 300 میلیارد دلار خسارت به ما وارد شده، این پیروزیه؟ آخه این پیروزی رو خب معلوم، شما میتونید چه میدونم بیان اصلا کشورم داغون کنن و از بین بره و همه چی از بین بره، بگی ولی این قوم مونده، ما پیروز شدیم. آخه این حرفا چیه؟ آقای حداد عادل داماد آقای خامنه اومده میگه آقا مشتبه رو، همین دیروز میگه، میگه آقا مشتبه رو نه کسی دیده نه کسی باش حرف زده. خب پس این حرفا که میان اونجا میزنن از قول ایشون چیه پس؟ خب اینا همه نشون میده مردم رو گشن سر کار، دروغ میگن. آقای عراقچی میگه من با مهمترین رسانه های جهانی صحبت میکنم ولی این صدا و سیما حرفای منو پخش نمیکنه. خب مگه میشه همچین چیزی؟
1: رئیس جمهور میگه صدای منو پخش نمیکنه.
0: خب بالاخره تو این کشور، این من نمیدونم رئیس صدا و سیما این قدرتشو از کجا میاره. آورده، چون البته زمانی که خامنه‌ای زنده بود ایشون منتسب خامنه‌ایه، توجه می‌کنید؟ ولی شما دیدید یه عده‌ای که به یه سری کانونای قدرت وصل هستن هر کاری دلشون میخواد میکنن. فلان مداح، یک مداح چی کار است تو این جامعه؟ مسئولیتش چیه؟ میاد برای کشور تعیین سیاست میکنه.
1: حالا این آقای دستمچی، این داستان آقای ترامپ خیلی بازی عجیبیه. این که میاد بعد میگه اینا حاضر نیستن، آماده نیستن، نمیشه با اینا کار کرد، نمیشه با اینا. ببین اینا به نظر من با توجه به شناختی که از این نظام نکبت دارن و میدونن که اینا توان اجرا رو ندارن، به باور من قلم و کاغذ رو گذاشتن جلوشون، گفتن شما هر چی میخواییم بنویسیم ما امضا میکنیم، و اینا هر چی دلشون خواست نوشتن. و دیدیم آقای ترامپ تو کاخ الیزه موقع صرف شام کاغذ رو گذاشتن جلوش، گفت اینا امضا کردن، گفت بیا اینم امضای من بده بهشون. اینا یه هفته نتونستن این رو اجرایی کنن، چه حمله کردن به کشتی ها. قرارشون بود که اینا رو شما بهشون گفت باز تحریما همه برداشته شد، برید نفتتون رو بفروشید، آزادی دست رو به تنگرم ول کنید، بیاییم با هم زندگی کنیم. اینا یه هفته هم نتونستن این کار بکنن، یه عده دیگه از یه جای دیگه حمله کردن به دوباره به کشتی ها. و ما اینو دیدیم که رئیس جمهور اومد تو تلویزیون عذرخواهی کرد، گفت ببخشید که اگه به کشور رو حمله اینا یه مش خودسرن، اشتباه کردن. فوری خفش کردن، بهش گفتن غلط کردی این حرف زدی، بیا تکذیبیه بده. ولی در مورد این داستان مفادنام تفاهم نامم همین اتفاق افتاد و اینا نتونستن اجرا کنن. ولی این میونه رفتار ترامپ معلوم نیست که داره میزنه یهو میگه وا میسته، میگه باشه بریم دوباره حرف بزنیم. اینو چجوری شما تحلیل میکنی؟
0: من فکر میکنم حدسم اینه که بسیار زیرکانه عمل میکنه. ببینید اون تفاهم نامه 14 ماده ایش که نمیدونم 10-12 مادهش فقط به نفع جمهوری اسلامی
1: همه بود، همه 14 تاش به نفع اونا بود، همه اصلا قلم و کاغذ دارو تو خودشون نمیشته بودن.
0: خب اینو گفته، ولی این یه کاغذه، این یه قدرت جهانی بالای سر شما وایساده که هر کاری که بگی میتونه از این ساعت به اون ساعت انجام بده توی ایران، همچنان که انجام دادن. حالا من حدسم اینه که این کاغذ رو نوشتن دادن دست اینا و ترامپ میخواسته از این فرصت یک ماه چند تا هدف رو دنبال میکرده. یکی این که اینا بذارن این کشتی ها رد شن و یه مقداری هم رد شدن، بعد یه مرتبه به مسئله جریان، چون اگه این کشتی ها همه برن دیگه کشتی دیگری برای بارگیری و سوختگیری نمیاد اونجا.
1: نه دیگه،
0: یعنی شما قدرتت اونجا از دست میدی.